0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
0: Radio Sputnik.
1: Namera Ukrajine i takozvane koalicije voljnih da uspostave integrisani sistem odbrane od balističkih projektila ukazuje na nastojanje Evrope da unapredi svoju protivraketnu zaštitu, razvije sopstvenu proizvodnju savremenog naoružanja i popuni kritične praznine u postojećem sistemu odbrane. Kaže u razgovoru za Sputnik ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov i dodaje da iza ove saradnje ne stoji samo podrška Kijevu.
2: Zelenski kada ustupao skazao što potrebujete 12 mjeseci.
3: Vladimir Zelenski je rekao da će biti potrebno 12 meseci da taj projekat počne da funkcioniše. Mislim da će na teritoriji Evrope biti lokalizowana proizvodnja raketa PAK-2, a inače za proizvodnju tih raketa ima Nemačka. Ali i mnoge druge evropske zemlje žele da imaju, pa su se zato priključile koaliciji, da bi se lakše sprovodile finansijske aktivnosti, uključen je i Kijev. U okviru programa radimo zajedno sa Ukrajinom. Dakle, ta zemlja nastupa kao paravan, kao izlog za sve što se dešava. Možda će zahvaljujući tome i ona dobiti rakete za sisteme Patriot. Projektili će biti evropske proizvodnje, ali sa američkim komponentama. To je obavezan uslov za početak njihove proizvodnje.
1: Naš sagovornik podseća da je na sastanku koalicije vojnih najavljeno i formiranje takozvane antibalističke koalicije, dok je poljski premijer Donald Tusk poručio da će prve zajedničke vežbe armije zemalja koalicije vojnih biti održane na jeseni, to baš u Poljskoj. Na njima će se pod francuskom komandom uvežbavati brzo prebacivanje trupa ka granicama Rusije i Belorusije sa daljim razmeštanjem na teritoriji Ukrajine. Moskva je poručila da sve te inicijative Rusiji ne mogu da nanesu strateški poraz, navodeći da pomenuta grupa zemalja samo podstiče nastavak ukrajinskog sukoba. Građani Bugarske većinski su proruski nastrojeni, dok je bugarska kasa, između ostalog, i zbog podrške Ukrajini prazna. Bugarski premijer Rumen Radev odbio učešće u koaliciji voljnih. Donedavni predsjednik na zapadu važi, inače, za proruskog političara. Ma šta to značilo, ali sam kaže da se zalaže za pragmatičniji pristup problemu, da rešenje konflikta Ukrajini nije u produžavanju rata vojnim sredstvima, već snažnoj diplomatskoj misiji. Međutim, isti taj Rumen Radev, dok je bio predsjednik Bugarske, a samim tim i vrhovni komandant njenih oružanih snaga, omogućuje da se Bugarska aktivno kao pomagač Ukrajine uključuje u kampanju protiv Rusije, objašnjava Dušan Ilić iz Instituta za evropske studije.
4: Sam Rumen Radev je pre nekoliko dana izjavio da bi oni rado nastavili da pomažu Ukrajinu, međutim da se praktično državna kasa ispraznila u tom smislu i zbog, između ostalog, pomoći Ukrajini, tako da oni nisu više finansijski u stanju da to rade.
1: Moguće je da je odluka o napuštanju koalicije voljnih dogovorena sa Bugarskim zapadnim pokroviteljima, kako bi Sofija preuzela i neku značajniju ulogu u jednom od ova dva saveza, nego što je igrala u ukrajinskoj krizi. Nakon izjave nemačkog kancelara Friedricha Merca da će o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu odlučivati Kijev i njegovi saveznici, a ne Moskva, može se reći da politika zvaničnog Berlina više doprinosi nastavku rata nego njegovom okončanju, kaže za Sputnik ruski politikolog Juri Svetov. On smatra da bez rešavanja, kako kaže, prvobitnih uzroka ukrajinskog sukoba, uključujući i status Ukrajine i pitanje njene vojne neutralnosti, nije moguće postići trajni mir.
3: Upravo to govori da su evropski lideri izgubili dodir sa stvarnošću. Oni izmišljaju nekakve šeme, nekakve fantastične slike sveta u kojima Evropska unija diktira uslove svim ostalim državama, a te druge države treba smireno da prihvate sve ono što su oni smislili.
1: Svetov smatra da Moskva neće prihvatiti da se pitanja koja se direktno odnose na njenu bezbednost rešavaju bez njenog učešća. Izjave zapadnih lidera sa sastanka koalicije voljnih u Parizu su nerealne, kaže Svetov, a evropske zemlje zanemaruju sopstvene unutrašnje probleme zarad nastavka podrške Ukrajini. Svetov dodaje i da novi sporazumi po uzoru na minske dogovore više nisu mogući, podsjećajući da su oni prema priznanju Angele Merkel poslužili Ukrajini da obmane Moskvu, kupi vreme i ojača vojne kapacitete. Smena ukrajinske premijerke Julije Sviridenko i njenog celokupnog kabineta ne predstavlja suštinsku promenu političkog kursa u toj zemlji, već pokušaj vlasti u Kijevu da odgovornost za probleme u energetici, ekonomiji i drugim oblastima prebace na smenjenu vladu, kaže za Sputnik bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik. Iako Vladimir Zelenski pokušava da pošalje poruku narodu da su ljudi na funkcijama smenljivi, ipak će politički sistem

0: Ovo je kao da čovjek radi svoj posao i nakon nepune godine dobije otkaz. To ne ide tako. Tako se to ne radi. Zato je imunitet i uveden. Međutim, on im ga nije i sada može da ih smeni čak i pre isteka tog roka.
1: Sve veća vojna podrška Kijevu u mogućnost razvoja raketa dugog dometa i stvaranje novih vojnih struktura u Ukrajini predstavljaju korak ka daljoj eskalaciji sukoba, a ne ka pronalaženju političkog rešenja, ocenjuje Anatolij Matvejčuk, ruski vojni ekspert. On je tako prokomentarisao vest da je ukrajinski lider Vladimir Zelenski potpisao ukaz o stvaranju nove komande za napade duboko na teritoriju Rusije u okviru oružanih snaga Ukrajine. Pukovnik Matvejčuk ocenjuje da bi stvaranje takve strukture moglo dodatno da zaoštri situaciju i poveća rizik od ozbiljnih bezbednosnih posledica.
2: Treba da nam bude jasno da ovo nije odluka Zelenskog, već odluka NATO-a koja je doneta na samitu u Ankari. Cilj je da se ipak ide ka eskalaciji sukoba. To potvrđuje i Trumpovo obraćanje u kojem je izjavio da je Zelenski dobar čovek i da će mu mnogo pomagati, kao i pokušaj da mu se zapravo da licenca za proizvodnju raketa Patriot. Sve to ukazuje na eskalaciju. Dakle, i za stvaranje nove ukrajinske komande ne stoji odluka Kijeva, već potpis zapadnih saveza koji učestvuju u oblikovanju vojne strategije Ukrajine. Oni vole da formiraju komandne centre, NATO komandu na Bliskom istoku, na Balkanu i slično. Sada se priprema stvaranje specijalne komande za udare po Rusiji.
1: Sagovornik se osvrnuo i na ukrajinske planove vezane za razvoj projektila dugog dometa koji bi mogao da dosegne duboko u rusku teritoriju, kao i na stvaranje novog roda vojske Ukrajini, zajedničkih snaga za brzo reagovanje. Nova struktura ima za cilj da kombinuje borbene sposobnosti jurišnih jedinica sa bespilotnom avijacijom i artiljerijom kako bi se obezbedilo što brže reagovanje na liniji fronta, smatra Matvejčuk. Radio Sputnik. Trumpov plan o eventualnom zatvaranju neba iznad Ukrajine predstavlja crvenu liniju za Moskvu i svaki direktniji vojni angažman trećih država mogao bi da se protumači kao čin neprijateljstva, ocenjuje Stefan Radojković sa Instituta za političke studije. On smatra da su najave o naoružavanju Kijeva sistemima Patriot ograničene američkim proizvodnim kapacitetima i globalnim bezbednosnim prioritetima. Čitava Ukrajina je zapravo ratni teatar što se tiče Rusije, kaže naš sagovornik i dodaje da Kreml shvata da će Trump obećavati sve i svašta, ali je jedno šta obećava, a drugo šta zapravo može da uradi.
3: Ne vjerujem da tu ima neke realne opasnosti, a i Ruska federacija je sasvim sposobna da štiti i nebo nad Ukrajinom, što se vidi, mislim. Oni ga uzimaju za ozbiljno jer on je predsjednik jedne od najvećih i najmoćnijih država na svetu, samim tim moraju da imaju radni odnos sa njim, koji postoji, dobro je da postoji da takve dve velike nuklearne sile imaju otvorene kanale komunikacije, što nije bio slučaj za vreme predsjednika Bajdena, tako da u tom smislu je dobro da oni razgovaraju, pa čak i da se ne slažu, ali ja mislim da Kreml ne gleda i ne analizira njegove govore toliko koliko dešavanja na terenu, informacije sa terena i naravno šta i ove izjave, ove zvanične komunike i deklaracije koje dolaze sa samita poput ovoga u Ankari.
1: Radojković dodaje da Sjedinjene države pokušavaju da izvuku iz ove situacije lepo i korisno, lepo u smislu da na oko bude prijatno evropskim saveznicima u NATO, da oni podržavaju Zelenskoga, a sa druge strane korisno, da malo zauzdaju ukrajinski režim da ne provocira Rusiju, jer zapravo žele da imaju konkretne, ako ne dobre odnose sa Moskvom. Nemačka je glavna industrijska baza za naoružanje kijevskog režima, međutim sada se opravdano sumnja da je Berlin iza napada na civilne mete koje se nalaze na teritoriji Rusije, uključujući i napade na samu Moskvu. Ovo izazvalo paniku u Nemačkoj jer bi svaka od njihovih fabrika koja proizvodi naoružanje za Zelenskog mogla postati legitimni vojni cilj. Vojni analitičar i novinar Andrej Mlakar kaže za Sputnik da se za ovu fabriku znalo i ranije, a da se nemački kancelar Merz aktivno sprema za rat sa Rusijom.
4: Ta kompanija, inače nemačka, nije nikakva tajna. Ona postoji već naravno nekih 2-3 godine. Nego stvari u tome što je sada objavljeno po prvi put, ali postoji pretnja, taj Damoklov mač ruski koji visi nad njima, i to je da je kompanija provaljena da radi za Ukrajince i da snabdeva dronovima ukrajinsku vojsku. A pri tome dronovi se inače koriste u napadima na Rusku federaciju.
1: Iz ovog razloga su nastali strah i panika da bi Rusija u nekom trenutku mogla upotrebiti određena sredstva, ne samo rakete, već možda i sabotaže, kojima bi se narušila proizvodnja dronova ili zaustavila kompanije. Nekada dominantni samo u istočnoj Nemačkoj, AfD, koji se zalaže za ukidanje pomoći Ukrajini i što skorije mirovne pregovore, sada dobija podršku i na severu i na jugu i u centralnoj Nemačkoj, što dovoljno indikativno govori o stavovima nemačkog naroda o daljoj militarizacije

0: militarizaciji sukobu sa Rusijom. Sve veći broj sukoba između građana i pripadnika vojnog odseka i policije ukazuje na rastuće nezadovoljstvo ukrajinskog društva, ocenjuje Ivan Skorikov, šef odeljenja za Ukrajinu Instituta zemalja ZND-a. Prema oceni sagovornika, problem nedostatka ljudstva na frontu doveo je do prinudne mobilizacije, što produbljuje strah u narodu, izaziva neposlušnost građana i podstiče otpor. Poslednji incident zabeležen je u Lavovu, bastionu ukrajinskog nacionalizma, gde je oko 200 Ukrajinaca učestvovalo u masovnom sukobu sa pripadnicima vojnog odseka i policije.
1: Objektivno što na Ukrajini...
2: U ukrajinskom društvu se teritorijalni centri za regrutaciju doživljavaju kao kazneni odredi. Lovci na obične Ukrajince koji ne žele da ratuju. To što je sve više tuča, akcija neposlušnosti, pojedinačnih ili masovnih, kao što se nedavno dogodilo, govori o tome da oružane snage Ukrajine zaista imaju ozbiljan problem sa nedostatkom ljudstva, odnosno da postoje veliki problemi sa mobilizacijom.
0: Skoriko smatra da će vlasti verovatno morati da reaguju na ovakve slučajeve i da će pojedinci biti kažnjeni kako bi se poslala poruka javnosti. Prema njegovoj oceni, sam trend prisilne mobilizacije teško će biti zaustavljen, jer vlasti nemaju mnogo drugih načina da obezbede nove vojnike za front. Navodi da su pokušaji da se ljudi motivišu različitim pogodnostima kroz novčane nagrade, obećanja o karijernom napretku i druge benefite uglavnom iscrpljeni. Prema njegovim rečima, broj ljudi koji su dalje spremni da se dobrovoljno priključe vojsci sve je manji. Poljska bi trebalo ove jeseni da bude domaćin prvih međunarodnih vežbi za osiguranje bezbednosti Ukrajine. U vežbama će učestvovati francuske i britanske trupe, a njihov cilj je da se obezbedi brzo raspoređivanje NATO trupa u Ukrajinu. Kako je rečeno, odmah nakon potpisivanja prekida vatre i prestanka neprijateljstava. Profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, kaže da ne čujemo prvi put ovu, kako je podvukao, opasnu ideju.
3: Države Evrope koje imaju najveću vojnu moć razmišljaju konstantno o tome da ne ulaze u ovu fazu sukoba na prostor Ukrajine, jer bi to značilo uključivanje u sami rat. Pa se ta ideja i strategija modifikovala na taj način da pod plaštom nekakvih ili mirovnih snaga ili bilateralnog sporazuma između samog NATO pakta i Ukrajine nakon takozvanog mira između Ruske federacije i Ukrajine dozvoli ulazak tim snagama na prostor Ukrajine. I to je najveća varka i najveća opasnost za bezbednost Evrope, što bi oni iskoristili taj bezbednostni vakum nakon uspostavljanja mira između Ukrajine i Ruske federacije.
0: Naš sagovornik je uveren da Moskva pomno prati strategije vodećih zemalja Zapada, pre svega evropskog dela NATO-a. Kovač ukazuje na britanski plan militarizacije Ukrajine i pripreme za neki novi rat.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Američki državni sekretar Rubio rekao je da Međunarodni krivični sud u Hagu predstavlja pretnju po Sjedinjene države, nakon čega je krenuo u kampanju otpora prema sudu. On je dodao da će celokupna moć američke vlade biti usmerena ka tome da se sistematski onemogući delovanje suda. Advokat Goran Petronijević kaže da je američka objava rata Međunarodnom sudu odličan pokazatelj šizofrene situacije u kojoj se pokušaj suverenizacije Amerike odvija paralelno sa i dalje jakim uticajem neoliberala koji Ameriku nastoje da vrate na globalističku liniju.
5: To govori da oni jednostavno jeziku suverenizma pokušavaju da pokažu da je to suprotna ideološka strana, vrednostno suprotna strana, a to je globalizam. Međutim, ono kako se oni ponašaju, to upravo govori da oni nisu mrtnuli iz tog perioda u kome su oni bili predvodnici neoliberalnog globalizma. Iz tog perioda kada su oni gazili međunarodno pravo i zamenjivali ga pravilima. Pravilima koje uvode silom. Dakle, pravo je ono što se dogovori, potpiše i sprovodi. Pravilo je ono što se nameće silom. Iza pravila postoji sila, a iza prava postoji dogovor. I to je osnovna razlika.
0: Što se tiče međunarodnog prava, Međunarodni krivični sud u Hagu je nastao na osnovu Rimskog statuta, objašnjava Petronijević. To je bila dobra ideja univerzalne pravde, ali sam sud je od početka imao probleme koji su ga ozbiljno kompromitovali. Nakon godina dokazane nekompetentnosti da sudi osuđuju po pravu, a ne po pravilu sile, podizanja lažnih optužnica, zasebnih pravila po kojima se sudi čitavom svetu sem Americi i nakon ovog Rubijevog pokretanja rata protiv suda, Samoj instituciji ne prostaje više kredibiliteta i osuđena je na propast, kaže Petronijević. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump nedavno je najavio početak proizvodnje naoružanja u američkim automobilskim kompanijama koje imaju slobodne proizvodne kapacitete. Među oružjem koje bi se proizvodilo, kako je rekao, naći će se i rakete Patriot i Tomahawk. Tvrdi da je Detroit sa gigantima kao što su General Motors i Ford veoma zainteresovan za proizvodnju oružja. Američki mediji s druge strane ističu da je sukob Sjedinjenih Država s Iranom značajno iscrpeo zalihe naoružanja i otvorio pitanje spremnosti Američke Države za moguće nove sukobe. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović za Sputnik kaže da će za obnovu tih zaliha biti potrebno najmanje nekoliko godina. Pa to stvarno može biti jedan od razloga zašto se fabrike automobila sada u suštini pretvaraju u vojne. Međutim, on smatra da je glavni razlog za sve ovo drugačije, to jest ekonomske prirode.
6: Zato što im sve ide izbrzo, da im se ne bi stovarila berza, da se ne bi pokazalo da im automobilska industrija ima nenormalan pad profitabilnosti, što bi povuklo pad berze. Onda oni izmišljaju nove poslove za svoju civilnu industriju, ne bi li nekako održali poverenje investitora u te akcije.
0: Pavlović dodaje da su autogiganti, pre svega General Motors i Ford, uložili stotine milijardi dolara u prelazak na električne automobile, ali je potražnja za njima drastično opala. Čak i uz visoke carine na strana vozila, koje su na uvoz kineskih vozila za sada 100%, domaći automobili su i dalje preskupi za prosječnog Amerikanca.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Srbija i Sjedinjene Države pokrenule su strateški dijalog. Odluku o pokretanju tog procesa donela je američka administracija. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je reč o jednom od najznačajnijih pomaka u bilateralnim odnosima u posljednjih nekoliko godina. On je dodao da je strateški dijalog sa Sjedinjenim Državama važan i zbog ključnih državnih i nacionalnih pitanja, pre svega Kosova i Metohije, Republike Srpske, kao i očuvanje unutrašnje stabilnosti Srbije. Istakao je da će Beograd nastaviti da vodi, kako je naveo, lansiranu spoljnu politiku uprkos unapređenju odnosa sa Vašingtonom.
7: Ako se taj strateški dijalog organizuje po principu imamo zajedničke neprijatelje, ajde da sarađujemo, to moglo da bude sjajno. Evo sad smo vidjeli, Amerika je objavila džihad Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, koji je direktan potomak onog neslavnog Haškog suda koji je nas progonio godinama. Jeste za račun Amerike, ali to je bila, ajde da kažemo da je u Americi sada bila drugačija vlast. A mogli bismo isto tako da kažemo dobro, lepo, ajde sad ste da se dezavuišu presude tog lažnog suda koji ste vi osnovali, pa pokažete svetu da imate na osnovu čega da se žalite. A imamo mnogo, mnogo osnova da sarađujemo sa Amerikom o stvarima koje su nama važne, a ne samo da se nudimo za stvari koje su Americi važne. I mislim da Amerika čak i neće pokretati pitanje Rusije ili Kine ako ga mi ne pokrenemo, u smislu hoćete da prestanemo.
0: Odnos Banja Luke i Vašingtona može da postane primjer i za saradnju Srbije sa Sjedinjenim Državama, smatra Malić, i dodaje da zvanični Beograd svoje odnose sa Rusijom i Kinom ne treba da stavlja pod hipoteku. Šta više, dobri odnosi za druge dve svetske velesile su prednost za Srbiju u razgovorima sa Amerikancima, jer otkad je Brisel sa vlasti u Mađarskoj uklonio Viktora Orbana, Vašington je izgubio posrednika koga su imali u odnosima sa Moskvom i Pekingom i sada im je potreban neko drugi, zaključuje Malica Sputnik. Sjedinjene Američke Države saopštile su da čekaju stvaranje uslova za pokretanje strateškog dijaloga s takozvanim Kosovom, naglašavajući da to uključuje ispunjavanje obaveza Prištine prema, kako su rekli, srpskoj manjini. Portparol američkog State Departmenta je podsjetio da je strateški dijalog sa Prištinom suspendovan zbog zabrinutosti u vezi s postupcima tehničke vlade Kosova. Diplomat i bivši ambasador dr. Zoran Milivojević kaže da ne treba da budemo iznenađeni što Amerika neće da nastavi rat na strateškom dijalogu sa Prištinom dok ne reši obaveze prema srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji.
8: Oni su obustavili taj strateški dijalog zato što su nezadovoljni politikom Prištine. Dakle, to nije ništa novo i to je poznata činjenica. Politika vlade koju sprovodi Kurti ne odgovara interesima ove administracije. I tu je srpsko pitanje jedno od ključnih pitanja. I to što kažu da se ispune obaveze, ne znam na šta misle, ali verovatno misle i na zajednice srpskih opština i ne znam na šta još treba precizirati. Ali ono što je sasvim sigurno, to je jasan znak i jasna poruka da Amerikanci u ovoj administraciji znatno više i znatno direktnije
9: vode računa o srpskom faktoru i o srpskim interesima.
0: Sjedinjene države su u septembru prošle godine suspendovale strateški dijalog sa takozvanim Kosovom zbog niza jednostranih poteza vlade u Prištini, koji su prema navodima Vašingtona podigli tenzije, ograničili mogućnost saradnje i bili usmereni na sprečavanje kosovskih Srba da učestvuju u političkom životu. Albanski premijer Edi Rama proglasio je nepostojanje srpske autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i okrivio Srbiju da ne prihvata realnost, a to je, kako kaže, da postoji samo takozvana Republika Kosovo. Profesor dr. Aleksandar Đikić, predsjednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, kaže da se Rama ovime nije samo oglušio međunarodno pravo i rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, po kojoj je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, već je udario i na suverenitet zemlja koja je priznala članica Ujedinjenih nacija. U svemu ovome, dodaje on, nema nikakvog iznenađenja, jer separatistička priča Albanaca nije od juče.
10: To je priča koja traje barem, a možda i 200 godina. To što Rama kao predsjednik Albanije izjavljuje ne razlikuje se mnogo od politike koje je vodio i u vreme komunizma, recimo Enver Hoxha. Tako da se tu radi o jednom projektu koji ja stvarno uvek podsjeća ljude da nikad ne zaborave da se to radi o jednom istorijskom procesu koji se dešava nama, koji nas skupo košta i biološki i ekonomski i vojno i kako god hoćete, a koji mi ne vidimo. U stvari radi se o formiranju jedne države poprilično velike na teritoriji Balkana koje se prostiže, što bi ja rekao, kratko od Krfa do Pančićevog vrha.
0: U prilog svoje teorije naš sagovornik navodi da je nemoguće da proterivanje 250.000 Srba sa Kosova i Metohije 1999. kao i pogrom 2004. niko u svetu nije registrovao čak ni kao egzodus, to je proterivanje jednog naroda sa vekovnih ognjišta. Đikić dodaje da bi Srbija trebalo da otvoreno reaguje na ovu Raminu izjavu, bilo putem diplomatske note, zvaničnog protesta ili na kraju krajeva obraćanja Savetu bezbednosti, jer kako kaže, što mi više ćutimo, to se oni osjećaju snažnije. Oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u Kijevu izjavio da realnost Srbije kada je reč o Kosovu i Metohiji nije laka, ali ukazao na to da nije ni onako kako je vidi premijer Albanije, izrazio nadu da će se stvari po pitanju južne srpske pokrajine rešavati mirnim putem, to jest dijalogom i kompromisima. Pitanje reintegracije srpskih sudija i tužilaca na Kosovo i Metohiji razmatra se u okviru šireg procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine, poručio je portparol Evropske unije, dodavši da je Evropska unija dosledno pozivala Srbiju da podstakne, a Kosovo da omogući reintegraciju pravosudnog osoblja iz redova srpske zajednice. Istoričar sa Kosova i Metohije Miloš Damjanović kaže da je predlog Evropske unije o pokretanju procesa reintegracije po svim posljedicama koje će izazvati katastrofalan i čak poguban po srpski narod i srpske interese.
11: Sigurno ne bi došlo do integracije koja bi bila rezultat ispunjavanja onih zahtjeva zbog kojih su srpske sudije napustile te utonačene ustanove. Nego, naprotiv, dakle, ovdje bi se omogućili integraciju time što se zahtjevi srpskih sudija ne bi ispunili, a naravno da dakle, oni bi pristali dakle, na bezuslovno integrisanje, dakle, koje čak možda podrazumijeva dakle, sada dakle, još neko dodatno obespravljivanje, šikaniranje, dakle, još slabljenje pozicija dakle, i njih samih kao državnih činovnika, utvrno rečeno, i uopšte dakle, generalno kao dakle, reprezenata i predstavnika srpskog naroda na Kosovu.
0: U svakom slučaju, tvrdi naš sagovornik, integracija ne bi donela ništa dobro Srbima na Kosovu, kao što ni svi drugi politički i društveni procesi koji se tamo odvijaju nisu doneli ništa dobro. Te sudije praktično neće imati nikakva stvarna ovlašćenja, napominje Damjanović, a moraće da postupaju po zakonima pisanim u interesu druge, izrazito antisrpske strane. Savet Evropske unije imenovao je novog specijalnog predstavnika Evropske unije za Kosovo i Metohiju, Nemca Dirka Šibela, osvedočeno antiruski nastrojenog diplomatu sa dugogodišnjim stažom upravo vezanim za zemlje poput Rusije, Ukrajine i Belorusije. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže da je sigurno da od ovog imenovanja Srbi na Kosovo i Metohiji, ali ni Srbija, ništa dobro ne mogu da očekuju.
12: Koliko će da bude loše, to ćemo vrlo brzo da vidimo, ali sigurno nije postavljen tu da bi rješavao problem srpskog naroda nego da zagorča još život da odu. Sad, model kako će oni to raditi, kako će koristiti, šta će uraditi on, koje su mu dali ovlašćenja, ne možemo to baš sada znamo, ali ono što znamo od početka jeste da su najveći sponzori kosovskog separatizma jeste Nemačka, Britanija i do skoro Amerika, ali znamo da Nemačka je predvodnik.
0: Šibel će dužnost preuzeti 1. septembra sa početnim mandatom od 2 godine i naslediće Ajva Orava, do skorašnjeg šefa kancelarije Evropske unije u Prištini. Kako se navodi u saopštenju Saveta, mandat specijalnog predstavnika Evropske unije usmeren je na promociju stabilnog, demokratskog i multietničkog Kosova kroz podršku njegovoj evroperspektivi putem ciljane javne komunikacije i aktivnosti na terenu.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Spoljnopolitički interesi Rusije i Kine poklapaju se u više od 90% slučajeva, pa i u slučaju Srbije i Balkana. Kineski i ruski stavovi saglasni su o ključnim pitanjima kao što su pitanje Kosova i Metohije, statusa Republike Srpske i potkopavanja međunarodnog prava i Dejtonskog sporazuma. Ovako, povodom četvrt veka od potpisivanja rusko-kineskog ugovora o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji, stavove dve vele sile prema Srbiji i regionu komentariše dopisnik agencije BRICS iz Beograda Dragoljub Bosnić. On podsjeća na rusku i kinesku podršku Srbiji u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom kosovsko-metohijskog pitanja, kao i njihovo zalaganje za uklanjanje kolonijalne uprave iz BiH.
13: Još će toga da se otkrije tek u narednom periodu, kao što su već ove naše vlasti najavile, ali u svakom slučaju vidimo tu velike pomake koji su od suštinskog značaja za zemlju kao što je Srbija, koja je okružena neprijateljskim vojnim savezom i koja na neki način mora da se brani, mora da ima nekakvu tu vojnu osnovu koja bi joj omogućila da se odbrani i da zadrži kakav takav suverenitet.
0: Rusija i Kina upućeni su jedna na drugu, čak i kada ne bi htjele da sarađuju, bile bi i primorane na to zbog agresivnosti zapadnih država na čelu sa Sjedinjenim Državama. S druge strane, međusobnu saradnju vide kao jedini put u budućnost jer ne žele sukob. To je, kako Bosnić smatra, osnova rusko-kineskih odnosa. Dok Rusija ima energente i tešku industriju, Kina ima najveću industriju široke potrošnje na svetu i bez njih napredovanje svetske ekonomije je nezamislivo. Odnos Rusije i Kine je osnova tog sveta budućnosti, zaključuje Bosnić.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Izložba Upoznajte srpsko stradanje, koja se trenutno održava u Njujorku, može samo skromno da doprinese upoznavanju američke javnosti sa stradanjem Srba u ratovima u bivšoj SFRJ. Druge izložbe, okrugli stolovi, kao i posete delegacija predstavnika udruženja žrtava rata, također su planirani za naredni period, tako da je mobilna izložba Upoznajte srpsko stradanje samo početak velike kampanje u Sjedinjenim Državama, objašnjava Obrad Kesić, nekadašnji direktor predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu i aktualni ambasador BiH pri Evropskoj uniji.
14: Videli smo jedan ozbiljni zaokret koji je povezan sa nekim važnijim pitanjima, to jeste da Sjedinjene Američke Države pod predsjednikom Trumpom više ne žele niti hoće da se mešaju u izgradnju nacionalne države ili te projekte vezano za izgradnju država kroz ceo svet. To je otvorio prostor da bi administracija, ali bi rekao i šire javnost u Washingtonu, malo se više upoznaju sa aktualnim pitanjima i sa situacijom u Bosni i Hercegovini, gde je Republika Srpska prvi put ima otvoren prostor da može da iznosi svoje stavove. Tako i sa pitanje žrtava ratova na prostoru bivše Jugoslavije.
0: Svi ovi faktori uticali su da nastane nova situacija u kojoj se Republika Srpska tretira ne samo kao partner za očuvanje mira u BiH, već kao pouzdani partner u kontekstu novodefinisanih američkih interesa na prostoru Zapadnog Balkana. Osim u Americi, izložba Upoznati srpske žrtve bit će prikazana i u nekim evropskim gradovima. Uz nju će se održavati panel diskusije, klasične izložbe o stradanju Srba, a na društvenim mrežama već traje kampanja, zaključuje Kesić. U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs.
4: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje na skupu građana u Vladimirovcu kod Alibunara da je Srbija najjača kada je ujedinjena, još jednom pozvao sve na dijalog. Predsednik Vučić je rekao da će po izgradnji autoputa Beograd-Zrenjanin početi gradnja brze saobraćajnice Beograd-Vršaca, zatim i do Temišvara. Poslednji je dan akcije pojačane kontrole saobraćaja sa posebnom pažnjom na najteže prekršaje koji najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Milan Maličević iz Uprave saobraćajne policije rekao da je tokom ove nedelje otkriveno 6 slučajeva nasilničke vožnje, pri čemu su pojedini vozači vozili brzinom većom od 240 km na sat. Odbojkaši Srbije poraženi su od Nemačke rezultatom 3:2 u trećem meču treće nedelje Lige nacija i tako ostali bez šanse da se plasiraju na završni turnir. Reprezentacija Srbije plasirala se u finale Evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina u Ljubljani, pošto je u polufinalu savladala Španiju rezultatom 72:65. Fudbaleri Partizana i Zemuna remizirali su rezultatom 2:2 u prvom kolu Superlige Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Pljusak i grmljavina će u toku dana biti ređa, u večernjim satima češća pojava, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gde će biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom. Temperatura od 17 do 31 na severu, odnosno 36 stepeni na jugu i istoku Srbije.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.
3: Reci da!

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje na skupu građana u Vladimirovcu kod Alibunara da je Srbija najjača kada je ujedinjena, još jednom pozvao sve na dijalog. Predsednik Vučić je rekao da će po izgradnji autoputa Beograd-Zrenjanin početi gradnja brze saobraćajnice Beograd-Vršaca, zatim i do Temišvara. Poslednji je dan akcije pojačane kontrole saobraćaja sa posebnom pažnjom na najteže prekršaje koji najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Milan Maličević iz Uprave saobraćajne policije rekao je da je tokom ove nedelje otkriveno 6 slučajeva nasilničke vožnje, pri čemu su pojedini vozači vozili brzinom većom od 240 km na sat. Odbojkaši Srbije poraženi su od Nemačke rezultatom 3:2 u trećem meču treće nedelje Lige nacija i tako ostali bez šanse da se plasiraju na završni turnir. Reprezentacija Srbije plasirala se u finale Evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina u Ljubljani, pošto je u polufinalu savladala Španiju rezultatom 72:65. Fudbaleri Partizana i Zemuna remizirali su rezultatom 2:2 u prvom kolu Superlige Srbije. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Pljusak i grmljavina će u toku dana biti ređa, u večernjim satima češća pojava, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gdje će biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom. Temperatura od 17 do 31 na severu, odnosno 36 stepeni na jugu i istoku Srbije.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čuje.

0: intervju.
1: Moja današnja gošća je Slađana Todorović i upravo sam im rekla pre par minuta da kada sam je vidjela na sceni i prvi zrak reflektora na njenom licu, znala sam da će predstava biti odlična. A zašto nam se neki glumci više ili manje dopadaju, to ćemo sa njom razgovarati i otkriti u stvari kako je zavolela glumu i kako joj je gluma promenila život i koga je sve upoznala tom prilikom. Slađana, dobar dan i dobrodošla.
2: Hvala, hvala na pozivu, Gago.
1: Evo, ja kad sam sada rekla da sam osjetila nešto u tebi, šta ti misliš, šta bi to moglo da bude?
2: Pa mislim da je to u stvari zapravo negde da se prepozna ta posvećenost i ta bezuslovna ljubav prema nečemu što radite. A ja to svakako negde u sebi od uvek, od kad sam počela da se bavim glumom, mislim da je to suština. Pre svega taj pristup, taj prvenstveno tvoj unutrašnji osjećaj kako ćeš nešto da uradiš i kada si sam sa sobom ok i kada si siguran u nešto što si uradio, onda neko to prepozna kao ti na taj način i mnogo ti hvala još jednom. Neko naravno ne prepozna ili je naravno opet sve stvar nekog subjektivnog ukusa. Nekome se nešto sviđa, nekome se nešto ne sviđa i to je potpuno legitimno i to je potpuno u redu. Pogotovo za bilo koju vrstu umetnosti, jer je to nešto što je živo, nešto što je trenutno, možda gledaocu tog trenutka nije dan i možda nešto što vi njemu ponudite ne prihvati do kraja. Meni se čak to nekad desi kada sam sa druge strane i onda sebi dam vremena, čekaj, šta sam ja to gledala, aha, ipak je možda do mene, ajde malo da, tako da, eto, ali ta neka sigurnost u sebe i u to što radiš, to negde daje rezultat i ti kada izađeš, kada znaš da si se nečemu posvetio 1000%. I ja uvek to moj suprug ume često da kaže, da ja imam tu malo dozu, tako on kaže, citirat ću ga, samoljublja, što nije okej, mislim, u smislu, to je s jedne strane i greh, ali ne u toj meri, naravno, ali negde mislim da za glumu pogotovo moraš da imaš dosta samopouzdanja i neke sigurnosti u sebe. Jer ako već uzimaš neki komad da radiš, da radiš na nekom liku, ti moraš do kraja to da uradiš. Ne može to na pola, ne može to malo ću sad ovako, malo ću, nego taj proces prosto od početka do kraja uradiš onako sa svojom prvo sigurnošću u sebe i tu je onda, mislim, nekakav tvoj uspeh, neka lična satisfakcija zagarantovana. Sad koliko će to publici da se dopadne, opet kažem, je stvar malo i ličnog ukusa i tako da, eto, mislim da ono što je presudno u mom tom nekom glumačkom smislu, onako kako ja sebe doživljam kao glumicu, je to što, baš smo pričali o tome, imam tu glumačku inteligenciju, prosto to je moj pokojni profesor umeo da kaže, Slađana, vi ne pročitate, vi uradite. Mislim, on imao jedan vrlo specifičan Sprachfehler, pa bi to zvučalo, Slađana, vi ne pročitate, vi uradite. I uvek me vodila ta neka moja intuicija. Ja nisam mnogo volela da kada radim neki komad da mnogo pričam, pa da sad ja, moj lik, ja, pa kakva je njena istorija, ja, pa što ona to tako, pa nego prosto tražite u sebi. Tražite u sebi unutrašnje raspoloženje, emociju koja je najbitnija, naravno karakteristike lika koje prenesete. Tako da mislim da to negde imam u sebi, nekako od rođenja, ne mogu sad baš da kažem od rođenja, ali možda negde posjedujem kao osoba to, taj neki talenat za to i naravno nekakav rad na sebi apsolutno je, mislim, neophodan, tako da eto, to je možda odgovor.
1: Da, ja bih mogla, samo bih mogla da dodam možda i poštovanje prema sebi, da je jako važno poštovanje prema sebi, a onda to poštovanje prema publici se sigurno vidi čim glumac izađe na scenu.
2: Tako je, poštovanje prema sebi za bilo šta u životu što radite, naravno, mislim, sve polazi odatle, naravno da morate da poštujete sebe u svakom smislu, svoje emocije, svoje stanje duhovno, psihičko. Mislim, dešavalo se u mom životu x puta, ako ćemo o tim životnim okolnostima, da negde sebe stavite po strani zarad nečeg drugog, možda zarad, u mom slučaju uvek, zarad neke manje brige, na primjer o nekim stvarima za moje roditelje, mog muža ili tako. Prosto, pa onda možda to može da se kao kaže ne poštujete sebe, ali nije ni to, to je samo negde kompromis koji pravite sa samim sobom u određenim životnim situacijama, ali da, poštovanje prema sebi, prema drugim ljudima, prema publici, prema piscu teksta, prema samom tekstu, prema ljudima koji su vam omogućili prostor, koji su vam dali eto da koristite nečiju struju i tako dalje. Mislim, mi koji smo, da kažem, samostalni umetnici koji nismo nigde na plati, prosto tako funkcioniše taj svet, da kada vi radite, barem je to u mom slučaju, nekakvu predstavu, često se snalazite i onda morate da poštujete to što vam drugi da, to zato što vas neko voli kao prijatelja, kao kolegu. To je već u mom slučaju isto češće slučaj nego kao da mi daju na lepe oči. Tako da i to je isto ogromno poštovanje prema tim ljudima koji učestvuju u tom nekom pravljenju nečega.
1: Da. Osvrnulo bi se na dramu Nikad ljubičasto u režiji Vladimira Putnika. Meni se čini da je ta predstava vama zadala koliko lepih stvari i dosta nekih problemčića, u smislu da si morala mnogo da se potrudiš i mnogih stvari da se odričeš kako bi došla do jedne celokupne monodrame koja je jako teška za izvođenje. Bar je to meni tako izgledalo, jer samo koliko puta si morala da se presvučeš u onim mini pauzama, mislim da je samo to bio onako veliki korak.
2: Da.
1: A i to da iz jednog lika prelaziš u drugi i da te emocije tako na brz način menjaš.
2: Jeste. Takva je monodrama Nikad ljubičasto. Prvi put sam uradila monodramu i baš je nekako prelomni trenutak, da kažem, za mene, zato što sam shvatila koliko je zapravo, nikad da se nisam suočila sa tim žanrom, koliko je zapravo monodrama u tom smislu teška, jer si sam. Ovako, kad imaš kolege, ja isto učim tekst na taj način. Ja nikada kod kuće nisam uzela tekst i kao učila ga kao u gimnaziji istoriju, geografiju i tako, nego prosto kroz radnju, kroz mizansen, kroz replike mojih kolega, tako sam pamtila. Sad je za mene prvo bio izazov da naučim toliki tekst, tako da sam morala kod kuće, zaista i muž me preslišavao i tako, bilo je tu ono noći kad uspavam ćeru pa čitam i tako, da budem prosto sigurna, jer ste sami ste svoj prijatelj i neprijatelj. Nikad ljubičasto, da, ja tu odigram 28 različitih likova u, eto, sat i 15 minuta, što je za monodramu onako poprilično jedna satnica ozbiljna. Teško, bilo je, ja Vladu Putnika, inače pisca i reditelja predstave Nikad ljubičasto, znam preko 20 godina, ja sam, u stvari, moji prvi počeci su kod njega u studiju glume Maska, koju on držao nekada u Božidar Adžiji, i ja sam dugo godina bila amater glumac kod Vlade Putnika, koji me kasnije pripremao za prijemni, tačnije dao mi je tekst dramski i komični sa kojim sam upisala glumu, tako da nas vezuju, da kažem, i privatne veze. On je bio i na mojoj svadbi i kada mi se rodila ćerka i tako dalje. Prosto negde smo, eto, ceo život u jednom prijateljskom odnosu i on je, evo, ovog trenutka odlučio da, zapravo on je prvo želeo da to odigra neka poznata glumica i negde samo presudio da to ipak uradim ja, koja, eto, prosto nisam u tom svetu poznatijih, nego sam više u tim nekim zatvorenim krugovima. I radili smo u jednoj baletskoj sali u kojoj ja držim inače mojim glumcima u Kot teatru glumu. Tu smo napravili eto predstavu u četiri zida, što je mislim bilo sasvim dovoljno za ono što nama treba da se uradi njegov deo i moj eto glumački. I premijeru smo imali u Krsmancu, to je eto mislim dobra scena za ovu vrstu izvođenja jer je kamerna i tamo sam ja već neke predstave igrala, tako da smo se u tom smislu nekako snašli, baš upravo ono što sam malo pre pričala, snalaziš se, imaš prostora, tamo ćemo premijeru i onda negde kada uradite nešto, šta dalje, vidjet ćemo, pusti se to i ili se nešto desi ili se ne desi, mislim desi u smislu da predstava samo živi, da se igra. Da li je bilo teško? Mislim, bilo je prelepo. Bilo je prelepo. U početku mi je bilo teško, jer sam se, baš ono što si ti rekla, dosta toga brza je predstava. Ima mnogo promjena, ima, pa razmišljaš, gde sam ovo stavila, dobro. I onda tek negde kasnije je taj osjećaj, u stvari onaj u kojem sam pričala, moj neki, samo se desio. Samo se desio i onda se sve to tako skockalo. Kada sam sve te tehničke stvari odradila, onda je ta emocija i ta zapravo Mila Kokošević glumica koju ja igram u monodrami oživela potpuno. I igrali smo, obzirom da smo je spremali relativno kasno za eto, pred kraj sezone, odigrana je četiri puta, dobro je bilo za četiri puta, stvarno su sjajni komentari, tako da predstava bi tek trebala eto, da kažem da negde zaživi od sljedeće sezone i nadam se eto, da ću je igrati. I volela bih, mislim, to je nešto što zapravo ja kao glumica, mislim, nije mi, kada pogledam unazad moj taj glumački život, tako ću kažem, ne mogu kažem karijera, glumački život, žao mi je što nisam nepoznata, ne u tom smislu, ja sad ne znam, nisam čak ni imala te ambicije, da sam imala možda veće ambicije u tom smislu, u takvom svetu glumačkom koji je vrlo onako specifičan, možda bi negde bolje uspela. Nego ja sam samo, žao mi je što ne igram više, što ne proživljavam to više, jer ipak to nešto što ja zaista mnogo volim da radim i to je ne, i onda se nadam da će to makar nikad ljubičasto da se igra, da se malo i ode izvan Beograda, da makar odem u Srbiju negde u neki kulturni centar, u neki, eto, da me što više ljudi vidi, da bih ja što više igrala, eto, da eto, to mi je želja i tako mi je uvijek bilo u stvari želja za bilo šta što sam radila, ali negde se, eto, opet kažem, taj tehnički deo, obzirom da nisam nigde zaposlena glumica, nego sam uvek tako radila za neka pozorišta kao honorarac i onda predstava ili se malo igra, jednostavno se prestane iz ne znam kakvog razloga i eto, to mi fali. Baš bih voljela, ne moram da budem poznata, samo da imam više prilike da igram. Eto, da. To.
1: Druga ljubav koju ti imaš i talenat je rediteljska palica, ali tako?
2: Pa jeste, mislim.
1: Da, u Kot teatru si režirala nekoliko predstava.
2: Jeste.
1: Šta ti predstavlja taj rad, evo sad kad bismo uporedili gluma i režiju?
2: Kako ne, možemo da uporedimo, to je stvarno sticaj okolnosti. Ja nikada nisam nešto imala ambicije da se bavim rediteljstvom, da tako režijom, roditeljstvom, da li rediteljstvom, ne, nova reč, to je stvarno sticam okolnosti, ja sam slučajno upoznala jednog glumca koji me preporučio za Kulturni centar Rakovica, se tek otvarala dečja scena i ja sam tamo radila neku predstavu za povodom obeležavanja za Svetog Savu, sećam se je bilo, i tako sam ja nekako sa par glumaca krenula da radim dečiji repertoar za Kulturni centar Rakovica. I tada opet, nažalost, i taj čovjek je pokojni, mislim, prosto nevjerovatno, Nebojša, koji je bio direktor Kulturnog centra Rakovica, on je negde u meni prepoznao to u smislu neke moje opet kolegijalnosti. Ja zaista nikad nisam u životu imala problem da mi neko kaže: Slađo, to mora bolje, ovde nije nisi to ti. Mislim, stvarno, meni je to potrebno uvek bilo, i on je negde, njemu je ta moja prosto kolegijalnost, kako funkcionišem sa kolegama u stvaranju neke predstave, bila odrednica da mene preporuči za Kot teatar Saši Bajiću, direktoru inače Kulturnog umetničkog društva Koturović. Mi smo deo, znači, Koturovića, koji, koliko postoji postoji dramski odsek, jer je njima tada falio reditelj, i ja sam nekako
1: uplivala
2: sam, jeste. I moja prva režija je bila kamerna muzika. I evo, ja sam već 10 godina tamo. Ja sam tamo 2016. i baš razmišljam, evo sada, da je sad 26. Da, da je ovo, baš ne mogu da verujem. Evo sad, uopšte to nisam osvestila da to već traje 10 godina. Imam iza sebe par znači predstav, mislim, ja iza sebe, ja nekako to opet, taj posao po znacima navoda, ja jedva čekam taj vikend kada imam probe sa njima, mislim, zato što su to prvo ljudi koji su vremenom postali moji prijatelji, i ti sama znaš kako to ide u tom jednom zatvorenom krugu tvom, gde se ljudi nečim bave isključivo iz one najiskrenije ljubavi. Tu nema, mislim, tu nema ničeg lošeg. Tako da je to prvenstveno meni najbitnije i najveće bogatstvo što sam ja stekla, prijatelje za ceo život. Ja opet tu ulogu reditelja gledam kroz moju opet glumu. Ja, znači, ideje rediteljske koje meni dolaze, meni opet dolaze iz tog glumačkog ugla. Tako da ja sa njima, meni je uvek u predstavama najdominantnija njihova gluma, znači gluma mojih glumaca. Režija, to je uvek bilo minimalistički. Naprimjer, radila sam Brod za lutke Milene Marković. Naša scenografija su bile lutke. Znači, samo lutke koje su igrale sto, krevet, mislim, stolicu, sve, kao donesite ljudi samo lutke. Evo, sada sam režirala, tačnije moram da se ispravim, to je bila režija od pre 4 godine, ovo je obnova teksta Hoću sestru Dolče Vitu, Sandre Vujović, jedne divne devojke iz Crne Gore, koja inače je postala i direktorka Podgoričkog pozorišta pre godinu dana. To je njen tekst koji je napisala na prvoj godini fakulteta, i ja sam njoj, kad sam našla taj tekst, poslala jednu ljudsku poruku, takva i takva stvar, jer ja mogu da to, mislim, mi smo totalno neprofitabilni, znači, samo nam je da igramo. Ona je tu prvo stvarno se rasplakala, jer je to nju dirnulo, i to je praizvedba, to niko pre nas nije postavio, tako da je samim tim meni to bilo nešto onako, baš u današnje vreme uzeti nešto, znate, što je prvi put, je retko. I mi smo s tom predstavom i gostovali u Crnoj Gori, i imali smo jednu turneju, i sada smo obnovili tu predstavu, na primjer, tu imam dve klupe i kontejner, mislim, to je koji uzmemo iz kluba kod nas, tako da su uvek moje predstave tako. Što se tiče, mislim, mi nemamo sad ni nekakav budžet, niti imamo uslove da mi sad pravimo ne znam šta, možda bih ja to izmaštala da su mi malo mogućnosti drugačije, ali kažem, opet i taj rediteljski moj deo gledam kroz glumu, gledam da moji glumci kidaju, to je najbitnije. I onda predstava, ako su glumci dobri, smatram da ne može da bude loša, mislim, mora, To je najbitnije, ono što publika doživi od glumaca. Sad, da li ćemo imati, ne znam, ovu muziku ili svetlo, aha, ljubičasto, naranđa, okej, to sve se lepo upakuje, ali glumac je onaj koji je, i mislim to isključivo radim zbog njih, opet kažem, to nije moj nešto, nego da oni, mislim da to što ja radim sa njima u tom smislu njima puno znači, moj posao je sa tim onako završen.
1: Da. Sad si spomenula da ljudi radi iz ljubavi neke stvari, evo imaš iskustva i sa teatrom 011 i sa amaterima, igraš u predstavi Dragi tata,
2: tako je,
1: jednu mamu poprilično nezadovoljnu svojim životom, pritom alkoholičarku. Da, zanimljiva je jako uloga.
2: Jako zanimljiva. Nataša, koja nam je, da kažemo, mislim, reditelj, prvenstveno tako je, reditelj i moja drugarica, mislim, mi smo se negde po nekoj kao mi bismo trebale da budemo neke konkurentkinje, jer mi se prijavljamo i na festival, ali to kod nas, mislim, ne da ne postoji, nego mislim da ni za nju ne postoji prema bilo kome, tako i za mene, ali nas negde senzibilitet nas je ovaj
1: spojio,
2: tako je. I ovo sad nije to neko laskanje, ali zaista mislim da ona to što radi radi najbolje, mislim, apsolutno. To sam čak i njoj rekla, ona zaista je u jednu ruku i fanatik, ona je do te mere posvećena i to joj je negde, mislim, najbitnije.
1: I nevjerovatno je koliko ona ima ideja i na koji način ona njih realizuje.
2: Tako je.
1: Ona u sekundi promeni svoju odluku i tačno vidiš da je to što treba da bude kao finalni proizvod.
2: Jest, ima prosto Nataša osjećaj i jako je dobra u tome i predstave su je stvarno izvrsne. Ja sam možda nisam pogledala dve iz nekih prosto situacije koje mi nisu dozvoljavale da dođem na predstavu, ove što ne znači da neću pogledati taj ostatak. Da, ona je mene, mislim, to je nevjerojatno, to je bilo pre par godina. Ja sam u to vreme čak imala neki zdravstveni problem, do duše, koji je trajao 10 godina, i baš u jednom trenutku kad mi nije bilo dobro, me je pozvala, rekla, Slađo, glumica mi se razbolela, to je bio ponedeljak, oni u sredu imaju zakazano igranje u Akademiji 28, prodato, mislim, dosta karata, puna sala i tako, da li ja mogu da uskočim u ulogu Marine? Ja sam odmah rekla da, u smislu, ajde, Slađo, potrudit ću se, kažem sebi, samo zbog prosto predstave, zbog Nataše, ekipe. I ja, eto, tad sam možda drugi put u život uzela da kao čitam tekst. Ja sam došla sutradan na probu i sad glumci, moje kolege, kao, ajde, Slađo, ćeš da prođemo tekst? Ako, ne, ajmo, idemo, ajmo, da. Progon. Kakav progon, pa rekao, ajmo, šta, nema. I onda su ovi bili frapirani, prvo što sam ja naučila sve i spremila kao da sam, i obzirom da je to prvo ozbiljan komad, mislim, ozbiljna tema, Minja Bogavac, koja znamo kakve tekstove piše, drugo, to je predstava koja je igrana, znači prosto je razrađena, glumci već znaju, a ja sam tu neko ko je tako samo bukvalno bačen tu i kliknuli smo. Jednostavno, to je bilo, ja se nikad bolje nisam osjećala, prvo u okruženju tih ljudi i tako, mislim, jednostavno glumački to je bilo potpuno prirodno, kao da igramo, ne znam, godinama. I to je bilo jedno uskakanje, onda je to bilo kao super sve i onda smo obnovili Dragog tatu i onda sam imala priliku da ja Marinu da imam probe, kao ko je stvarno. I tako da ja, eto, igram, da, u Dragom tati ulogu Marine, koja jeste, u pravu si, zahtevna, mislim, zahtevna uloga, svaka je zahtevna, ali Marina je slojevita do te mere, mislim, ona baš ima istoriju i sadašnjost i budućnost o kojoj moraš kao glumica moraš da razmišljaš, i onda tu sam jednostavno samo, aha, dobro, kao i svaki put sam se prepustila i to je to negde kako sam je zamislila. Eto, mislim da je to jako meni značajna uloga i ja kažem, ja kad dođem kući posle te uloge, ja kao da dobijem temperaturu. Mm-hmm. Mislim, i posle nikad ljubičasto, to je ta snaga koju vi skupite i kao adrenalin koji vas pusti i prosto posle ste onako, nisam slađana, nego sam čekaj da im da se vratim u baš, da.
1: Koji su tvoje neki najveći strahovi?
2: Strahovi. Pa vezane su za moj život privatan, za glumu ne toliko. Mislim, opet kažem ovo što sam ti malo pre rekla, možda mi je strah da ne igram nikad više. Znači, voljela bih da koliko toliko, evo ja koliko već dugo se bavim glumom, opet je to sve tako, nije stalno, nemam nekakav kontinuitet. Voljela bih samo da se bavim time, da. Pa eto, kako god.
1: Da, pričali smo, izvinite što te prekidam, ništa. Pričali smo o tome koliko je teško u stvari da ti kao profesionalni glumac dođeš do određene informacije, da se priprema neka uloga, film, serija,
2: yes,
1: pozorišna predstava, član si mnogih, jeli, casting agencija i
2: pa
1: ništa,
2: ništa. Mislim, ali to je normalno, uvek je tako. Vi imate poznate glumce koji jednostavno rade, u poslu su i ja evo već i 40 godina imam, mislim, negde, i da sam imala te neke veće, kažem, opet se vraćam, veće ambicije, trebalo je to da uradim mnogo ranije. To je i do mene, mislim, i do, ima i toga, znači što nisi baš obavešten skroz i negde osjećaš se da nemaš možda dovoljno prilika da nekome pokažeš šta bi ti mogao, ali mnogo nas je, mislim, i mnogo je glumica i glumaca koji su u poziciji kao i ja da eto rade ovo što kažem stvarno više iz neke ljubavi. Opet kažem, ta ljubav, moram da se ponovim, jeste možda fraza, ali jeste tako na kraju kad pogledaš, nego iz neke te materijalne strane gde ti, mislim, ja nikad ne pitam za pare. Za mene, možda čak i zato, mene muž stalno mora, slađo, mislim, možda ni u tom smislu sebe
1: ne čuvam
2: i možda i ne ceni, možda je gruba reč, ali tako, nego se aj lako ćemo, ajde, ali ne može, evo ja sad imam i malo dete i mogu si kad si klinac, mislim, sad već malo razmišljamo, ok, ovo, ajde, nek stoji makar ovako, ali moraš slađe nešto da radiš, moraš da, a strahovi oni suštinski, pa normalno to je strah, ono, za porodicu, da je sve kako treba, da jednostavno strahujem od razočarenja u prijatelje, jer i toga sam imala u životu, ne volim te situacije. Strahujem od ljudi, u smislu, jer tako nekako je došlo neko čudno vreme da imate nekakav strah u smislu kako će neko da razume, da se ophodi, da ne znam, da li je to posao, da li je to bilo koja neka situacija životna.
1: Imamo potrebu da se pravdamo za neke stvari. Tako ne znam
2: je.
1: Da se to tebi čini.
2: I čini mi se, ja to radim i sad i sa 40 godina. I
1: pošto smo pri kraju razgovora, razmišljam o tome, moramo da organizujemo neko poetsko veče.
2: Dobro, može.
1: Može?
2: Može, kako da ne, može.
1: Hvala ti veliko, Slađana, što si bila gost. Uživala
2: Nema
1: sam da
2: čemu.
1: Pričam sa tobom i hvala ti što si podelila deo sebe sa svima nam.
2: Jest, hvala i baš mi je drago i baš sam nekako, onako imala neku slobodu da kažem bilo šta, mislim da sam lepo, onako.
1: Da, sa mašnicom.
2: To, baš tako, da, mislim, može da se priča i bez, može, ovo je negde na sredini, ali u principu to je to. Mislim, svi negde živimo neki život i bilo šta da radimo u životu, susrećemo se sa raznim situacijama. Možda je gluma malo ekstremnija jer je tako specifična kao profesija, ali je prelepo biti glumac, glumica i eto, i te muke koje mi prolazimo su na neki način slatke, jer ono što na kraju ti doživiš na sceni, to je nešto što ostaje zauvek u tebi. I eto, na primjer, tvoj utisak kad posle moje predstave, meni je puno srce, jer eto i ti nosiš nešto, lepo ti je bilo to večer, prosto, eto, bilo ti je lepo, to je to.
1: Hvala ti.
2: Hvala.
1: Ja sam Dragana Nikitović, a moja gošća je bila Slađana Todorović. Sputnik intervju.

telefonu ću da lajem i da režim koker, da otaram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu. Izjavio da je nakon obilaska zaraženih područja primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao, zbog čega je neophodno da se poveća budnost svih. Radovi u Surčinu ulaze u završnu fazu. Izvršni direktor kompanije Expo 2027 Igor Kovačević kaže da su zemlje učesnice zadovoljne dinamikom i da će kompleks posle završetka izložbe ostati građanima Srbije kao trajno nasljeđe. Poslednji je dan akcije pojačane kontrole saobraćaja sa posebnom pažnjom na najteže prekršaje koji najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama. Milan Maličević iz Uprave saobraćajne policije rekao da je tokom ove nedelje otkriveno 6 slučajeva nasilničke vožnje, pri čemu su pojedini vozači vozili brzinom većom od 240 km na sat. Odbojkaši Srbije poraženi su od Nemačke rezultatom 3:2 u trećem meču treće nedelje Lige nacija i tako ostali bez šanse da se plasiraju na završni turnir. Reprezentacija Srbije plasirala se u finale Evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina u Ljubljani, pošto je u polufinalu savladala Španiju rezultatom 72:65. Fudbaleri Partizana i Zemuna remizirali su rezultatom 2:2 u prvom kolu Superlige Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Pljusak i grmljavina će u toku dana biti ređa, u večernjim satima češća pojava, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gde će biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom. Najviša temperatura do 31 na severu, odnosno do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu. Izjavio da je nakon obilaska zaraženih područja primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao, zbog čega je neophodno da se poveća budnost svih. Radovi u Surčinu ulaze u završnu fazu. Izvršni direktor kompanije Expo 2027 Igor Kovačević kaže da su zemlje učesnice zadovoljne dinamikom i da će kompleks posle završetka izložbe ostati građanima Srbije kao trajno nasleđe. Ambasador Ukrajine u Beogradu Aleksandar Litvinjenko kaže da Kijev insistira na principu teritorijalnog integriteta i da će Ukrajina nastaviti da podržava teritorijalni integritet Srbije. Poslednji je dan akcije pojačane kontrole saobraćaja sa posebnom pažnjom na najteže prekršaje koji najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Milan Maličević iz Uprave saobraćajne policije rekao je da je tokom ove nedelje otkriveno 6 slučajeva nasilničke vožnje, pri čemu su pojedini vozači vozili brzinom većom od 240 km na sat. Fudbaleri Argentine i Španije sastaju se u finalu svetskog prvenstva. Utakmice na stadionu New Jerseyu počinje u 21 čas. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, pljusak i grmljavina u toku dana, ređa u večernjim satima biće češća pojava, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gde će biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom. Najviša temperatura do 31 na severu, odnosno do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
0: Radio Sputnik.
1: Namera Ukrajine i takozvane koalicije voljnih da uspostave integrisani sistem odbrane od balističkih projektila ukazuje na nastojanje Evrope da unapredi svoju protivraketnu zaštitu, razvije sopstvenu izvodnju savremenog naoružanja i popuni kritične praznine u postojećem sistemu odbrane. Kaže u razgovoru za Sputnik ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov i dodaje da iza ove saradnje ne stoji samo podrška Kijevu.
2: Zelenski kada je ustupao, skazao što potrebujete 12 mjeseci.
3: Vladimir Zelenski je rekao da će biti potrebno 12 meseci da taj projekat počne da funkcioniše. Mislim da će na teritoriji Evrope biti lokalizovana proizvodnja raketa PAK-2, a inače licencu za proizvodnju tih raketa ima Nemačka. Ali i mnoge druge evropske zemlje žele da imaju, pa su se zato priključile koaliciji. Da bi se lakše sprovodile finansijske aktivnosti, uključen je i Kijev. U okviru programa radimo zajedno sa Ukrajinom. Dakle, ta zemlja nastupa kao paravan, kao izlog za sve što se dešava. Možda će zahvaljujući tome i ona dobiti rakete za sisteme Patriot. Projektili će biti evropske proizvodnje, ali sa američkim komponentama. To je obavezan uslov za početak njihove proizvodnje.
1: Naš sagovornik podsjeća da je na sastanku koalicije vojnih najavljeno i formiranje takozvane antibalističke koalicije, dok je poljski premijer Donald Tusk poručio da će prve zajedničke vežbe armije zemalja koalicije vojnih biti održane na jeseni, to baš u Poljskoj. Na njima će se pod francuskom komandom uvežbavati brzo prebacivanje trupa ka granicama Rusije i Belorusije sa daljim razmeštanjem na teritoriji Ukrajine. Moskva je poručila da sve te inicijative Rusiji ne mogu da nanesu strateški poraz, navodeći da pomenuta grupa zemalja samo podstiče nastavak ukrajinskog sukoba. Građani Bugarske većinski su proruski nastrojeni, dok je bugarska kasa, između ostalog, i zbog podrške Ukrajini prazna. Bugarski premijer Rumen Radev odbio učešće u koaliciji voljnih. Donedavni predsjednik na zapadu važi, inače, za proruskog političara. Ma šta to značilo, ali sam kaže da se zalaže za pragmatičniji pristup problemu, da rješenje konflikta u Ukrajini nije u produžavanju rata vojnim sredstvima, već snažnoj diplomatskoj misiji. Međutim, isti taj Rumen Radev, dok je bio predsjednik Bugarske, a samim tim i vrhovni komandant njenih oružanih snaga, omogućuje da se Bugarska aktivno kao pomagač Ukrajine uključuje u kampanju protiv Rusije, objašnjava Dušan Ilić iz Instituta za evropske studije.
4: Sam Rumen Radev je pre nekoliko dana izjavio da bi oni rado nastavili da pomažu Ukrajinu, međutim da se praktično državna kasa ispraznila u tom smislu i zbog, između ostalog, pomoći Ukrajini, tako da oni nisu više finansijski u stanju da to rade.
1: Moguće je da je odluka o napuštanju koalicije voljnih dogovorena sa bugarskim zapadnim pokroviteljima, kako bi Sofija preuzela i neku značajniju ulogu u jednom od ova dva saveza, nego što je igrala u ukrajinskoj krizi. Nakon izjave nemačkog kancelara Friedricha Merca da će o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu odlučivati Kijev i njegovi saveznici, a ne Moskva, može se reći da politika zvaničnog Berlina više doprinosi nastavku rata nego njegovom okončanju, kaže za Sputnik ruski politikolog Juri Svetov. On smatra da bez rješavanja, kako kaže, prvobitnih uzroka ukrajinskog sukoba, uključujući i status Ukrajine i pitanje njene vojne neutralnosti, nije moguće postići trajni mir.
3: Upravo to govori da su evropski lideri izgubili dodir sa stvarnošću. Oni izmišljaju nekakve šeme, nekakve fantastične slike sveta u kojima Evropska unija diktira uslove svim ostalim državama, a te druge države treba smireno da prihvate sve ono što su oni smislili.
1: Svetov smatra da Moskva neće prihvatiti da se pitanja koja se direktno odnose na njenu bezbednost rešavaju bez njenog učešća. Izjave zapadnih lidera sa sastanka koalicije voljnih u Parizu su nerealne, kaže Svetov, a evropske zemlje zanemaruju sopstvene unutrašnje probleme za nastavka podrške Ukrajini. Svetov dodaje da novi sporazumi po uzoru na minske dogovore više nisu mogući, podsjećajući da su oni prema priznanju Angele Merkel poslužili Ukrajini da obmane Mosku, kupi vreme i ojača vojne kapacitete. Smena ukrajinske premijerke Julije Sviridenko i njenog celokupnog kabineta ne predstavlja suštinsku promenu političkog kursa u toj zemlji, već pokušaj vlasti u Kijevu da odgovornost za probleme u energetici, ekonomiji i drugim oblastima prebace na smenjenu vladu, kaže za Sputnik bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik. Iako Vladimir Zelenski pokušava da pošalje poruku narodu da su ljudi na funkcijama smenjivi, ipak će politički sistem, centri odlučivanja i državna politika ostati isti, kaže naš sagovornik, i dodaje da je sve to samo loša kadrovska preraspodela koja treba da stvori utisak da se dešavaju ne promene, ali bez uticaja na ključne odluke.
5: Djelom to što u prošlom godu on je ubeđivao Ukrajince.
6: Zelenski je prošle godine ubeđivao Ukrajince da imaju snažnog premijera i moćnu vladu, da se u nju polažu velike nade. I po logici i po ustavu, ta vlada je prošle godine trebalo da podnese plan rada i usvajanje tog plana omogućilo bi joj imunitet od godinu dana. Ne bi im ništa mogli. Međutim, ovo je kao da čovjek radi svoj posao i nakon nepune godine dobije otkaz. To ne ide tako. Tako se to ne radi. Zato je imunitet i uveden. Međutim, on im ga nije dao i sada može da ih smeni čak i pre isteka tog roka.
1: Sve veća vojna podrška Kijevu u mogućnost razvoja raketa dugog dometa i stvaranje novih vojnih struktura u Ukrajini predstavljaju korak ka daljoj eskalaciji sukoba, a ne ka pronalaženju političkog rešenja, ocenjuje Anatolij Matvečuk, ruski vojni ekspert. On je tako prokomentarisao vest da je ukrajinski lider Vladimir Zelenski potpisao ukaz o stvaranju nove komande za napade duboko na teritoriju Rusije u okviru oružanih snaga Ukrajine. Pukovnik Matvečuk ocenjuje da bi stvaranje takve strukture moglo dodatno da zaoštri ситуацію і повече ризик від озбільних безпечних последиця.
7: Ми повинні розуміти, що це рішення не Зеленського.
8: Треба да нам буде ясно, да ovo nije odluka Zelenskog, već odluka NATO-a koja je doneta na samitu u Ankari. Cilj je da se ipak ide ka eskalaciji sukoba. To potvrđuje i Trumpovo obraćanje u kojem je izjavio da je Zelenski dobar čovjek i da će mu mnogo pomagati, kao i pokušaj da mu se zapravo da licenca za proizvodnju raketa Patriot. Sve to ukazuje na eskalaciju. Dakle, i za stvaranje nove ukrajinske komande ne stoji odluka Kijeva, već potpis zapadnih saveznika koji učestvuju u oblikovanju vojne strategije Ukrajine. Oni vole da formiraju komandne centre, NATO komandu na Bliskom istoku, na Balkanu i slično. Sada se priprema stvaranje specijalne komande za udare po Rusiji.
1: Sagovornik se osvrnuo i na ukrajinske planove vezane za razvoj projektila dugog dometa koji bi mogao da dosegne duboko u rusku teritoriju, kao i na stvaranje novog roda vojske Ukrajini, zajedničkih snaga za brzo reagovanje. Nova struktura ima za cilj da kombinuje borbene sposobnosti jurišnih jedinica sa bespilotnom avijacijom i artiljerijom kako bi se obezbedilo što brže reagovanje na liniji fronta, smatra Matvičuk.
0: Radio Sputnik.
1: Trumpov plan o eventualnom zatvaranju neba iznad Ukrajine predstavlja crvenu liniju za Moskvu i svaki direktniji vojni angažman trećih država mogao bi da se protumači kao čin neprijateljstva, ocenjuje Stefan Radojković sa Instituta za političke studije. On smatra da su najave o naoružavanju Kijeva sistemima Patriot ograničene američkim proizvodnim kapacitetima i globalnim bezbednosnim prioritetima. Čitava Ukrajina je zapravo ratni teatar što se tiče Rusije, kaže naš sagovornik i dodaje da Kreml shvata da će Trump obećavati sve i svašta, ali je jedno šta obećava, a drugo šta zapravo može da uradi.
9: Ne vjerujem da tu ima neke realne opasnosti, a i Ruska federacija je sasvim sposobna da štiti i nebo nad Ukrajinom, što se vidi, mislim. Oni ga uzimaju za ozbiljno jer on je predsjednik jedne od najvećih i najmoćnijih država na svetu, sa tim moraju da imaju radni odnos sa njim, koji postoji, dobro je da postoji da takve dve velike nuklearne sile imaju otvorene kanale komunikacije, što nije bio slučaj za vreme predsjednika Bajdena, tako da u tom smislu je dobro da oni razgovaraju, pa čak i da se ne slažu, ali ja mislim da Kreml ne gleda i ne analizira njegove govore toliko koliko dešavanja na terenu, informacije sa terena i naravno šta i ove izjave, ove zvanične komunike i deklaracije koje dolaze sa samita poput ovoga u Ankari.
1: Radojković dodaje da Sjedinjene države pokušavaju da izvuku iz ove situacije lepo i korisno, lepo u smislu da na oko bude prijatno evropskim saveznicima u NATO, da oni podržavaju Zelenskog, a sa druge strane korisno, da malo zauzdaju ukrajinski režim da ne provocira Rusiju, jer zapravo žele da imaju konkretne, ako ne

0: prvi put, ali postoji prijetnja, taj Damoklo mač ruski koji visi nad njima, i to je da je kompanija provaljena da radi za Ukrajince i da snabdeva dronovima ukrajinsku vojsku. A pri tome dronovi se inače koriste u napadima na Rusku federaciju.
1: Iz ovog razloga su nastali strah i panika da bi Rusija u nekom trenutku mogla upotrebiti određena sredstva, ne samo rakete, već možda i sabotaže, kojima bi se narušila proizvodnja dronova ili zaustavila kompanije. Nekada dominantni samo u istočnoj Nemačkoj, AfD, koji se zalaže za ukidanje pomoći Ukrajini i što skorije mirovne pregovore sada dobija podršku i na severu i na jugu i u centralnoj Nemačkoj, što dovoljno indikativno govori o stavovima nemačkog naroda o daljoj militarizaciji i sukobu sa Rusijom. Sve veći broj sukoba između građana i pripadnika vojnog odseka i policije ukazuje na rastuće nezadovoljstvo ukrajinskog društva, ocenjuje Ivan Skorikov, šef odeljenja za Ukrajinu Instituta zemalja ZNDA. Prema oceni sagovornika, problem nedostatka ljudstva na frontu doveo je do prinudne mobilizacije, što produbljuje strah u narodu, izaziva neposlušnost građana i podstiče otpor. Poslednji incident zabeležen je u Lavovu, bastionu ukrajinskog nacionalizma, gde je oko 200 Ukrajinaca učestvovalo masovnom sukobu sa pripadnicima vojnog odseka i policije.
2: Objektivno što na Ukrajini.
3: U ukrajinskom društvu se teritorijalni centri za regrutaciju doživljavaju kao kazneni odredi. Lovci na obične Ukrajince koji ne žele da ratuju. To što je sve više tuča, akcija neposlušnosti, pojedinačnih ili masovnih, kao što se nedavno dogodilo, govori o tome da oružane snage Ukrajine zaista imaju ozbiljan problem sa nedostatkom ljudstva, odnosno da postoje veliki problemi sa mobilizacijom.
1: Skoriko smatra da će vlasti verovatno morati da reaguju na ovakve slučajeve i da će pojedinci biti kažnjeni kako bi se poslala poruka javnosti. Prema njegovoj oceni, sam trend prisilne mobilizacije teško će biti zaustavljen, jer vlasti nemaju mnogo drugih načina da obezbede nove vojnike za front. Navodi da su pokušaji da se ljudi motivišu različitim pogodnostima kroz novčane nagrade, obećanja o karijernom napretku i druge benefite uglavnom iscrpljeni. Prema njegovim rečima, broj ljudi koji su dalje spremni da se dobrovoljno priključe vojsci sve je manji. Poljska bi trebalo ove jeseni da bude domaćin prvih međunarodnih vežbi za osiguranje bezbednosti Ukrajine. U vežbama će učestvovati francuske i britanske trupe, a njihov cilj je da se obezbedi brzo raspoređivanje NATO trupa u Ukrajinu, kako je rečeno, odmah nakon potpisivanja prekida vatre i prestanka neprijateljstava. Profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, kaže da ne čujemo prvi put ovu, kako je podvukao, opasnu ideju.
4: Države Evrope koje imaju najveću vojnu moć razmišljaju konstantno o tome da ne ulaze u ovu fazu sukoba na prostor Ukrajine, jer bi to značilo uključivanje u sami rat. Pa se ta ideja i strategija modifikovala na taj način da pod plaštom nekakvih ili mirovnih snaga ili bilateralnog sporazuma između samog NATO pakta i Ukrajine nakon takozvanog mira između Ruske federacije i Ukrajine dozvoli ulazak tim snagama na prostor Ukrajine. I to je najveća varka i najveća opada bezbednost Evrope, što bi oni iskoristili taj bezbednostni vakum nakon uspostavljanja mira između Ukrajine i Ruske federacije.
1: Naš sagovornik je uveren da Moskva pomno prati strategije vodećih zemalja Zapada, pre svega evropskog dela NATO-a. Kovač ukazuje na britanski plan militarizacije Ukrajine i pripreme za neki novi rat.
5: Slušate Radio Sputnik.
1: Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da Međunarodni krivični sud u Hagu predstavlja pretnju po Sjedinjene države, nakon čega je krenuo u kampanju otpora prema sudu. On je dodao da će celokupna moć američke vlade biti usmerena ka tome da se sistematski onemogući delovanje suda. Advokat Goran Petronijević kaže da je američka objava rata Međunarodnom sudu odličan pokazatelj šizofrene situacije u kojoj se pokušaj suverenizacije Amerike odvija paralelno sa i dalje jakim uticajem neoliberala koji Ameriku nastoje da vrate na globalističku liniju.
6: To govori da oni jednostavno jezikom suverenizma pokušavaju da pokažu da je to suprotna ideološka strana, vrednostno suprotna strana, a to je globalizam. Međutim, ono kako se oni ponašaju, to upravo govori da oni nisu mrtnuli iz tog perioda u kome su oni bili predvodnici neoliberalnog globalizma. Iz tog perioda kada su oni gazili međunarodno pravo i zamenjivali ga pravilima. Pravilima koje uvode silom. Dakle, pravo je ono

0: dogovori, otpiše i sprovodi. Pravilo je ono što se nameće silom. Iza pravila postoji sila, a iza prava postoji dogovor. I to je osnovna razlika.
1: Što se tiče međunarodnog prava, Međunarodni krivični sud u Hagu je nastao na osnovu Rimskog statuta, objašnjava Petronijević. To je bila dobra ideja univerzalne pravde, ali sam sud je od početka imao probleme koji su ga ozbiljno kompromitovali. Nakon godina dokazane nekompetentnosti da sudi osuđuju po pravu, a ne po pravilu sile, podizanja lažnih optužnica, zasebnih pravila po kojima se sudi čitavom svetu sem Americi i nakon ovog Rubijevog pokretanja rata protiv suda, samo instituciji ne prostaje više kredibiliteta i osuđena je na propast, kaže Petronijević. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump nedavno je najavio početak proizvodnje naoružanja u američkim automobilskim kompanijama koje imaju slobodne proizvodne kapacitete. Među oružjem koje bi se proizvodilo, kako je rekao, naći će se i rakete Patriot i Tomahawk. Tvrdi da je Detroit sa gigantima kao što su General Motors i Ford veoma zainteresovan za proizvodnju oružja. Američki mediji s druge strane ističu da je sukob Sjedinjenih Država s Iranom značajno iscrpeo zalihe naoružanja i otvorio pitanje spremnosti Američke države za moguće nove sukobe. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović za Sputnik kaže da će za obnovu tih zaliha biti potrebno najmanje nekoliko godina. Pa to stvarno može biti jedan od razloga zašto se fabrike automobila sada u suštini pretvaraju u vojne. Međutim, on smatra da je glavni razlog za sve ovo drugačije, to jest ekonomske prirode.
2: Zato što im sve ide izbrzo, da im se ne bi stovarila berza, da se ne bi pokazalo da im automobilska industrija ima nenormalan pad profitabilnosti, što bi povuklo pad berze. Onda oni izmišljaju nove poslove za svoje civilnu industriju, ne bi li nekako održali poverenje investitora u te akcije.
1: Pavlović dodaje da su autogiganti, pre svega General Motors i Ford, uložili stotine milijardi dolara u prelazak na električne automobile, ali je potražnja za njima drastično opala. Čak i uz visoke carine na strana vozila, koje su na uvoz kineskih vozila za sada 100%, domaći automobili su i dalje preskupi za prosečnog Amerikanca.
3: Slušate Radio Sputnik.
1: Srbija i Sjedinjene Države pokrenule su strateški dijalog. Odluku o pokretanju tog procesa donela je američka administracija. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je reč o jednom od najznačajnijih pomaka u bilateralnim odnosima u posljednjih nekoliko godina. On je dodao da je strateški dijalog sa Sjedinjenim Državama važan i zbog ključnih državnih i nacionalnih pitanja, pre svega Kosova i Metohije, Republike Srpske, kao i očuvanje unutrašnje stabilnosti Srbije. Istakao je da će Beograd nastaviti da vodi, kako je naveo, lansiranu spoljnu politiku uprkos unapređenju odnosa sa Vašingtonom.
4: Ako se strateški dijalog organizuje po principu imamo zajedničke neprijatelje, ajde da sarađujemo, to moglo da bude sjajno. Evo sad smo vidjeli, Amerika je objavila džihad Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu, koji je direktan potomak onog neslavnog Haškog suda koji je nas progonio godinama. Jeste za račun Amerike, ali to je bila, ajde da kažemo da je Americi sada bila drugačija vlast. A mogli bismo isto tako da kažemo dobro, lepo, ajde sad pomozite da se dezavuišu presude tog lažnog suda koji ste vi osnovali, pa pokažete svetu da imate na osnovu čega da se žalite. A imamo mnogo, mnogo osnova da sarađujemo sa Amerikom o stvarima koje su nama važne, a ne samo da se nudimo za stvari koje su Americi važne. I mislim da Amerika čak i neće pokretati pitanje Rusije ili Kine ako ga mi ne pokrenemo, u smislu hoćete da prestanemo.
1: Odnos Banja Luke i Vašingtona može da postane primer i za saradnju Srbije sa Sjedinjenim Državama, smatra Malić, i dodaje da zvanični Beograd svoje odnose sa Rusijom i Kinom ne treba da stavlja pod hipoteku. Šta više, dobri odnosi za druge dve svetske velesile su prednost za Srbiju u razgovorima sa Amerikancima, jer otkad je Brisel sa vlasti u Mađarskoj uklonio Viktora Orbana, Vašington je izgubio posrednika koga su imali u odnosima sa Moskvom i Pekingom i sada im je potreban neko drugi, zaključuje Malić za Sputnik. Sjedinjene Američke Države saopštile su da čekaju stvaranje uslova za pokretanje strateškog dijaloga s takozvanim Kosovom, naglašavajući da to uključuje ispunjavanje obaveza Prištine prema, kako su rekli, srpskoj manjini. Portparol američkog State Departmenta je podsjetio da je strateški dijalog sa Prištinom suspendovan zbog zabrinutosti u vezi s postupcima tehničke vlade Kosova. Diplomat i bivši ambasador dr. Zoran Milivojević kaže da ne treba da budemo iznenađeni što Amerika neće da nastavi rat na strateškom dijalogu dijalogu sa Prištinom, dok ne reši obaveze prema srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji.
5: Oni su obustavili taj strateški dijalog zato što su nezadovoljni politikom Prištine. Dakle, to nije ništa novo i to je poznata činjenica. Politika vlade koju sprovodi Kurti ne odgovara interesima ove administracije. I tu je srpsko pitanje jedno od ključnih pitanja. I to što kažu da se ispune obaveze, ne znam na šta misle, ali verovatno misle i na zajednice srpskih opština i ne znam na šta još treba precizirati. Ali ono što je sasvim sigurno, to je jasan znak i jasna poruka da Amerikanci u ovoj administraciji znatno više i znatno direktnije vode računa o srpskom faktoru i o srpskim interesima.
1: Sjedinjene države su u septembru prošle godine suspendovale strateški dijalog sa takozvanim Kosovom zbog niza jednostranih poteza vlade u Prištini, koji su prema navodima Vašingtona podigli tenzije, ograničili mogućnost saradnje i bili usmereni na sprečavanje kosovskih Srba da učestvuju u političkom životu. Albanski premijer Edi Rama proglasio je nepostojanje srpske autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i okrivio Srbiju da ne prihvata realnost, a to je, kako kaže, da postoji samo takozvana Republika Kosovo. Profesor dr. Aleksandar Đikić, predsjednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, kaže da se Rama ovime nije samo oglušio međunarodno pravo i rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, po kojoj je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, već je udario i na suverenitet zemlja koja je priznala članica Ujedinjenih nacija. U svemu ovome dodaje on nema nikakvog iznenađenja jer separatistička priča Albanaca nije od juče.
6: To je priča koja traje barem pa možda i 200 godina. To što Rama kao predsjednik Albanije izjavljuje ne razlikuje se mnogo od politike koje je vodio i u vreme komunizma, recimo Enver Koča. Tako da se tu radi o jednom projektu koji ja stvarno uvek podsjeća ljude da nikad ne zaborave da se to radi o jednom istorijskom procesu koji se dešava nama, koji nas skupo košta i biološki i ekonomski i vojno i kako god hoćete, a koji mi ne vidimo. U stvari radi se o formiranju jedne države poprilično velike na teritoriji Balkana koje se prostiže, što bi ja rekao, kratko od Krfa do Pančićevog vrha.
1: U prilog svoje teorije naš sagovornik navodi da je nemoguće da proterivanje 250.000 Srba sa Kosova i Metohije 1999. kao i pogrom 2004. niko u svetu nije registrovao čak ni kao egzodus, to jest proterivanje jednog naroda sa vekovnih ognjišta. Đikić dodaje da bi Srbija trebalo da otvoreno reaguje na ovu Raminu izjavu, bilo putem diplomatske note, zvanično protesta ili na kraju krajeva obraćanja Savetu bezbednosti, jer kako kaže, što mi više ćutimo, to se oni osjećaju snažnije. Oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u Kijevu izjavio da realnost Srbije kada je reč o Kosovu i Metohiji nije laka, ali ukazao na to da nije ni onako kako je vidi premijer Albanije, izrazio nadu da će se stvari po pitanju južne srpske pokrajine rešavati mirnim putem, to jest dijalogom i kompromisima. Pitanje reintegracije srpskih sudija i tužilaca na Kosovo i Metohiji razmatra se u okviru šireg procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine, poručio je portparol Evropske unije, dodavši da je Evropska unija dosledno pozivala Srbiju da podstakne, a Kosovo da omogući reintegraciju pravosudnog osoblja iz redova srpske zajednice. Istoričar sa Kosova i Metohije Miloš Damjanović kaže da je predlog Evropske unije o pokretanju procesa reintegracije po svim posljedicama koje će izazvati katastrofalan i čak poguban po srpski narod i srpske interese.
7: Sigurno ne bi došlo do integracije koja bi bila rezultat ispunjavanja onih zahtjeva zbog kojih su srpske sudije napustile te utonačene ustanove. Nego, naprotiv, dakle, ovdje bi se omogućili integraciju time što se zahtjevi srpskih sudija ne bi ispunili, a naravno da dakle, oni bi pristali dakle, na bezuslovno integrisanje, dakle, koje čak možda podrazumijeva dakle, sada dakle, još neko dodatno obespravljivanje, šikaniranje, dakle, još slabljenje pozicija dakle, i njih samih kao državnih činovnika, u tom rečeno, i uopšte dakle, generalno kao da kažemo, reprezenata i predstavnika srpskog naroda na Kosovu.
1: U svakom slučaju, tvrdi naš sagovornik, integracija ne bi donela ništa dobro Srbima na Kosovu, kao što ni svi drugi politički i društveni procesi koji se tamo odvijaju nisu doneli ništa dobro. Te sudije praktično neće imati nikakva stvarna ovlašćenja, napominje Damjanović, a moraće da postupaju po zakonima pisanim u interesu druge, izrazito antisrpske strane. Savet Evropske unije imenovao je novog specijalnog predstavnika Evropske unije za Kosovo i Metohiju, Nemca Dirka Šibela. Osvedočeno antiruski nastrojenog diplomatu sa dugogodišnjim stažom upravo vezanim za zemlje poput Rusije, Ukrajine i Belorusije. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže da je sigurno da od ovog imenovanja Srbi na Kosovo i Metohiji, ali ni Srbija, ništa dobro ne mogu da očekuju.
8: Koliko će da bude loše, to ćemo vrlo brzo da vidimo, ali sigurno nije postavljen tu da bi rešavao problem srpskog naroda, nego da zagoča još život da odove. Sad, model kako će oni to raditi, kako će koristiti, šta će uraditi on, koje su mu dali ovlašćenja, ne možemo to baš sad da znamo, ali ono što znamo od početka jeste da su najveći sponzori kosovskog separatizma jeste Nemačka, Britanija i dor skoro Amerika, ali znamo da Nemačka je predvodnik.
1: Šibel će dužnost preuzeti 1. septembra sa početnim mandatom od 2 godine i naslediće Ajva Orava, do skorašnjeg šefa kancelarije Evropske unije u Prištini. Kako se navodi u saopštenju Saveta, mandat specijalnog predstavnika Evropske unije usmeren je na promociju stabilnog, demokratskog i multietničkog Kosova kroz podršku njegovoj evropskoj perspektivi putem ciljane javne komunikacije i aktivnosti na terenu.
3: Slušate Radio Sputnik.
1: Spoljnopolitički interesi Rusije i Kine poklapaju se u više od 90% slučajeva, pa i u slučaju Srbije i Balkana. Kineski i ruski savezi saglasni su o ključnim pitanjima, kao što su pitanje Kosova i Metohije, statusa Republike Srpske i potkopavanja međunarodnog prava i Dejtonskog sporazuma. Ovako, povodom četvrt veka od potpisivanja rusko-kineskog ugovora o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji, stavove dve vele sile prema Srbiji i regionu komentariše dopisnik agencije BRICS iz Beograda Dragoljub Bosnić. On podsjeća na rusku i kinesku podršku Srbiji u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom kosovsko-metohijskog pitanja, kao i njihovo zalaganje za uklanjanje kolonijalne uprave iz BiH.
9: Još je toga da se otkrije tek u narednom periodu, kao što su već ove naše vlasti najavile, ali u svakom slučaju vidimo tu velike pomake koji su od suštinskog značaja za zemlju kao što je Srbija, koja je okružena neprijateljskim vojnim savezom i koja na neki način mora da se brani, mora da ima nekakvu tu vojnu osnovu koja bi joj omogućila da se odbrani i da zadrži kakav takav suverenitet.
1: Rusija i Kina upućeni su jedna na drugu, čak i kada ne bi htjeli da sarađuju, bile bi i primorane na to zbog agresivnosti zapadnih država na čelu sa Sjedinjenim Državama. S druge strane, međusobnu saradnju vide kao jedini put u budućnost, jer ne žele sukob. To je, kako Bosnić smatra, osnova rusko-kineskih odnosa. Dok Rusija ima energente i tešku industriju, Kina ima najveću industriju široke potrošnje na svetu i bez njih napredovanje svetske ekonomije nezamislivo. Odnos Rusije i Kine je osnova tog sveta budućnosti, zaključuje Bosnić.
3: Slušate Radio Sputnik.
1: Izložba Upoznati srpsko stradanje, koja se trenutno održava u Njujorku, može samo skromno da doprinese upoznavanju američke javnosti sa stradanjem Srba u ratovima u bivšoj SFRJ. Druge izložbe, okrugli stolovi, kao i posete delegacija predstavnika Udruženja žrtava rata, također su planirani za naredni period, tako da je mobilna izložba Upoznati srpsko stradanje samo početak velike kampanje u Sjedinjenim Državama, objašnjava Obrad Kesić, nekadašnji direktor predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu i aktualni ambasador BiH pri Evropskoj uniji.
10: Videli smo jedan ozbiljni zaokret koji je povezan sa nekim važnijim pitanjima, to jeste da Sjedinjene Američke Države pod predsjednikom Trumpom više ne žele niti hoće da se mešaju u izgradnju nacionalne države ili te projekte vezano za izgradnju država kroz ceo svet. To je otvorio prostor da bi administracija, ali bi rekao i šire javnost u Washingtonu, malo se više upoznaju sa aktualnim pitanjima i sa situacijom u Bosni i Hercegovini, gde Republika Srpska prvi put ima otvoren prostor da može da iznosi svoje stavove. Tako i sa pitanje žrtava ratova na prostoru bivše Jugoslavije.
1: Svi ovi faktori uticali su da nastane nova situacija u kojoj se Republika Srpska tretira ne samo kao partner za očuvanje mira u BiH, već kao pouzdani partner u kontekstu novo definisanih američkih interesa na prostoru Zapadnog Balkana. Osim u Americi, izložba Upoznati srpske žrtve bit će prikazana i u nekim evropskim gradovima. Uz nju će se održavati panel diskusije klasične izložbe o stradanju, a na društvenim mrežama već traje kampanja, zaključuje Kesić. U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!

Čuješ li? Godina prođe, a ja još uvek tražim spas.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu. Izjavio da je nakon obilaska zaraženih područja primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao, zbog čega je neophodno da se poveća budnost svih. Radovi u Surčinu ulaze u završnu fazu. Izvršni direktor kompanije Expo 2027 Igor Kovačević kaže da su zemlje učesnice zadovoljne dinamikom i da će kompleks posle završetka izložbe ostati građanima Srbije kao trajno nasleđe. Ambasador Ukrajine u Beogradu Aleksandar Litvinjenko kaže da Kijev insistira na principu teritorijalnog integriteta i da će Ukrajina nastaviti da podržava teritorijalni integritet Srbije. Uspostavljanje strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država otvorilo je novo poglavlje u odnosima Beograda i Vašingtona i izazvalo veliku pažnju javnosti. Michael Freund, saradnik Fondacije Heritage u Vašingtonu, vodećeg instituta za javne politike u SAD-u, izjavio je da su strateški dijalozi rezervisani za partnere koji žele da produbljuju saradnju, kao i da je najuzbudljiviji aspekt ovog razvoja odluka Srbije da se pridruže Artemis sporazumima NASA. Fudbaleri Argentine i Španije sastaju se u finalu svetskog prvenstva. Utakmica na stadionu New Jerseyu počinje u 21 čas. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra na severu zemlje očekuje pretežno sunčano vreme, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura kreteće se od 17 do 22 stepena, a najviša dnevna od 27 do 33.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da država prati razgovore između MOL-a i većinskih ruskih vlasnika NIS-a, ali njihov ishod kao ni eventualne odluke američke administracije ne zavise od Srbije. Nastavit ćemo da jačamo robne rezerve, pratimo snabdevenost tržišta i donosimo odgovorne odluke koje obezbeđuju energetsku stabilnost Srbije, poručila je Đedović-Handanović. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić rekao je da je virus afričke kuge svinja zaključno sa 18. julom aktivan u 7 okruga, 12 opština i 52 naseljena mesta u Srbiji. Nakon obilaska zaraženih područja, Glamočić je primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao, zbog čega je neophodno da se poveća budnost svih. Radovi u Surčinu ulaze u završnu fazu. Izvršni direktor kompanije Expo 2027 Igor Kovačević kaže da su zemlje učesnice zadovoljne dinamikom i da će kompleks posle završetka izložbe ostati građanima Srbije kao trajno nasleđe. Fudbaleri Argentine i Španije sastaju se u finalu svetskog prvenstva. Utakmica na stadionu New Jerseyu počinje u 21 čas. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji se sutra na severu očekuje pretežno sunčano vreme, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, kratkotranim pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura kreteće se od 17 do 22 stepena, a najviše dnevno od 27 do 33.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
6: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da država prati razgovore između MOL-a i većinskih ruskih vlasnika NIS-a, ali njihov ishod kao ni eventualne odluke američke administracije ne zavise od Srbije. Nastavit ćemo da jačamo robne rezerve, pratimo snabdevenost tržišta i donosimo odgovorne odluke koje obezbeđuju energetsku stabilnost Srbije, poručila je Đedović-Handanović. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić rekao je da je virus afričke kuge svinja zaključno sa 18. julom aktivan u 7 okruga, 12 opština i 52 naseljena mesta u Srbiji. Nakon obilaska zaraženih područja, Glamočić je primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao, zbog čega je neophodno da se poveća budnost svih. Radovi u Surčinu ulaze u završnu fazu. Izvršni direktor kompanije Expo 2027 Igor Kovačević kaže da su zemlje učesnice zadovoljne dinamikom i da će kompleks posle završetka izložbe ostati građanima Srbije kao trajno nasleđe. Fudbaleri Argentine i Španije sastaju se u finalu svetskog prvenstva. Utakmica na stadionu New Jerseyu počinje u 21 čas. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra na severu očekuje pretežno sunčano vreme, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura kreteće se od 17 do 22 stepena, a najviša dnevna od 27 do 33.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni.

0: Radio Novosti.
1: Vreme.
2: U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i malo svežije vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 20 stepeni, a najviše dnevno oko 28.

0: govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
0: Radio Sputnik.
1: Namera Ukrajine i takozvane koalicije voljnih da uspostave integrisani sistem odbrane od balističkih projektila ukazuje na nastojanje Evrope da unapredi svoju protivraketnu zaštitu, razvije sopstvenu proizvodnju savremenog naoružanja i popuni kritične praznine u postojećem sistemu odbrane. Kaže u razgovoru za Sputnik ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov i dodaje da iza ove saradnje ne stoji samo podrška Kijevu.
2: Zelenski kada ustupao skazao što potrebujete 12 mjeseci.
3: Vladimir Zelenski je rekao da će biti potrebno 12 meseci da taj projekat počne da funkcioniše. Mislim da će na teritoriji Evrope biti lokalizovana proizvodnja raketa PAK-2, a inače licencu za proizvodnju tih raketa ima Nemačka. Ali i mnoge druge evropske zemlje žele da imaju, pa su se zato priključile koaliciji. Da bi se lakše sprovodile finansijske aktivnosti, uključen je i Kijev. U okviru programa radimo zajedno sa Ukrajinom. Dakle, ta zemlja nastupa kao paravan, kao izlog za sve što se dešava. Možda će zahvaljujući tome i ona dobiti rakete za sisteme Patriot. Projektili će biti evropske proizvodnje, ali sa američkim komponentama. To je obavezan uslov za početak njihove proizvodnje.
1: Naš sagovornik podsjeća da je na sastanku koalicije vojnih najavljeno i formiranje takozvane antibalističke koalicije, dok je premijer Donald Tusk poručio da će prve zajedničke vežbe armije zemalja koalicije vojnih biti održane na jesen, i to baš u Poljskoj. Na njima će se pod francuskom komandom uvežbavati brzo prebacivanje trupa ka granicama Rusije i Belorusije sa daljim razmeštanjem na teritoriji Ukrajine. Moskva je poručila da sve te inicijative Rusiji ne mogu da nanesu strateški poraz, navodeći da pomenuta grupa zemalja samo podstiče nastavak ukrajinskog sukoba. Građani Bugarske većinski su proruski nastrojeni, dok je bugarska kasa, između ostalog, i zbog podrške Ukrajini prazna. Bugarski premijer Rumen Radev odbio učešće u koaliciji voljnih. Donedavni predsjednik na zapadu važi inače za proruskog političara. Ma šta to značilo, ali sam kaže da se zalaže za pragmatičniji pristup problemu, da rješenje konflikta u Ukrajini nije u produžavanju rata vojnim sredstvima, već snažnoj diplomatskoj misiji. Međutim, isti taj Rumen Radev, dok je bio predsjednik Bugarske, a samim tim i vrhovni komandant njenih oružanih snaga, omogućuje da se Bugarska aktivno kao pomagač Ukrajine uključuje u kampanju protiv Rusije, objašnjava Dušan Ilić iz Instituta za evropske studije.
4: Sam Rumen Radev je pre nekoliko dana izjavio da bi oni rado nastavili da pomažu Ukrajinu, međutim da se praktično državna kasa ispraznila u tom smislu i zbog, između ostalog, pomoći Ukrajini, tako da oni nisu više finansijski u stanju da to rade.
1: Moguće je da je odluka o napuštanju koalicije voljnih dogovorena sa Bugarskim zapadnim pokroviteljima, kako bi Sofija preuzela i neku značajniju ulogu u jednom od ova dva saveza, nego što je igrala u ukrajinskoj krizi. Nakon izjave nemačkog kancelara Friedricha Merca da će o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu odlučivati Kijev i njegovi saveznici, a ne Moskva, može se reći da politika zvaničnog Berlina više doprinosi nastavku rata nego njegovom okončanju, kaže za Sputnik ruski politikolog Juri Svetov. On smatra da bez rješavanja, kako kaže, prvobitnih uzroka ukrajinskog sukoba, uključujući i status Ukrajine i pitanje njene vojne neutralnosti, nije moguće postići trajni mir.
3: Upravo to govori da su evropski lideri izgubili dodir sa stvarnošću. Oni izmišljaju nekakve šeme, nekakve fantastične slike sveta u kojima Evropska unija diktira uslove svim ostalim državama, a te druge države treba smireno da prihvatno što su oni smislili.
1: Svetov smatra da Moskva neće prihvatiti da se pitanja koja se direktno odnose na njenu bezbednost rešavaju bez njenog učešća. Izjave zapadnih lidera sa sastanka koalicije voljnih u Parizu su nerealne, kaže Svetov, a evropske zemlje zanemaruju sopstvene unutrašnje probleme zarad nastavka podrške Ukrajini. Svetov dodaje i da novi sporazumi po uzoru na minske dogovore više nisu mogući, podsjećajući da su oni prema priznanju Angele Merkel poslužili Ukrajini da obmane Mosku, kupi vreme i ojača vojne kapacitete. Smena ukrajinske premijerke Julije Sviridenko i njenog celokupnog kabineta ne predstavlja suštinsku promenu političkog kursa u toj zemlji, već pokušaj vlasti u Kijevu da odgovornost za probleme u energetici, ekonomiji i drugim oblastima prebace na smenjenu vladu, kaže za Sputnik bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik. Iako Vladimir Zelenski pokušava da pošalje poruku narodu da su ljudi na funkcijama smenjivi, ipak će politički sistem, centri odlučivanja i državna politika ostati isti, kaže naš sagovornik, i dodaje da je sve to samo loša kadrovska preraspodela koja treba da stvori utisak da se dešavaju važne promene, ali bez uticaja na ključne odluke.
5: Djelo u tom što u prošlom godu on je ubeđivao Ukrajince.
6: Zelenski je prošle godine ubeđivao Ukrajince da imaju snažnog premijera i moćnu vladu, da se u nju polažu velike nade. I po logici i po ustavu, ta vlada je prošle godine trebalo da podnese plan rada i usvajanje tog plana omogućilo bi joj imunitet od godinu dana. Ne bi im ništa mogli. Međutim, ovo je kao da čovjek radi svoj posao i nakon nepune godine dobije otkaz. To ne ide tako. Tako se to ne radi. Zato je imunitet i uveden. Međutim, on im ga nije dao. I sada može da ih smeni čak i pre isteka tog roka.
1: Sve veća vojna podrška Kijevu, mogućnost razvoja raketa dugog dometa i stvaranje novih vojnih struktura u Ukrajini predstavljaju korak ka daljoj eskalaciji sukoba, a ne ka pronalaženju političkog rešenja, ocenjuje Anatolij Matvičuk, ruski vojni ekspert. On je tako prokomentarisao vest da je ukrajinski lider Vladimir Zelenski potpisao ukaz o stvaranju nove komande za napade duboko na teritoriju Rusije u okviru oružanih snaga Ukrajine. Pukovnik Matvičuk ocenjuje da bi stvaranje takve strukture moglo dodatno da zaoštri situaciju i poveća rizik od ozbiljnih bezbednosnih posledica.
7: Treba da nam bude jasno da ovo nije odluka Zelenskog, već odluka NATO-a koja je doneta na samitu u Ankari. Cilj je da se ipak ide ka eskalaciji sukoba. To potvrđuje i Trumpovo obraćanje u kojem je izjavio da je Zelenski dobar čovek i da će mu mnogo pomagati, kao i pokušaj da mu se zapravo da licenca za proizvodnju raketa Patriot. Sve to ukazuje na eskalaciju. Dakle, i za stvaranje nove ukrajinske komande ne stoji odluka Kijeva, već potpis zapadnih koji učestvuju u oblikovanju vojne strategije Ukrajine. Oni vole da formiraju komandne centre, NATO komandu na Bliskom istoku, na Balkanu i slično. Sada se priprema stvaranje specijalne komande za udare po Rusiji.
1: Sagovornik se osvrnuo i na ukrajinske planove vezane za razvoj projektila dugog dometa koji bi mogao da dosegne duboko u rusku teritoriju, kao i na stvaranje novog roda vojske Ukrajini, zajedničkih snaga za brzo reagovanje. Nova struktura ima za cilj da kombinuje borbene sposobnosti jurišnih jedinica sa bespilotnom avijacijom i artiljerijom kako bi se obezbedilo što brže reagovanje na liniji fronta, smatra Vuk.
0: Radio Sputnik.
1: Trumpov plan o eventualnom zatvaranju neba iznad Ukrajine predstavlja crvenu liniju za Moskvu i svaki direktniji vojni angažman trećih država mogao bi da se protumači kao čin neprijateljstva, ocenjuje Stefan Radojković sa Instituta za političke studije. On smatra da su najave o naoružavanju Kijeva sistemima Patriot ograničene američkim proizvodnim kapacitetima i globalnim bezbednosnim prioritetima. Čitava Ukrajina je zapravo ratni teatar što se tiče Rusije, kaže naš sagovornik i dodaje da Kreml shvata da će Trump obećavati sve i svašta, ali je jedno šta obećava, a drugo šta zapravo može da uradi.
8: Ne vjerujem da tu ima neke realne opasnosti, a i Ruska federacija je sasvim sposobna da štiti i nebo nad Ukrajinom, što se vidi, mislim. Oni ga uzimaju za ozbiljno jer on je predsjednik jedne od najvećih i najmoćnijih država na svetu, samim tim moraju da imaju radni odnos sa njim, koji postoji, dobro je da postoji da takve dve velike nuklearne sile imaju otvorene kanale komunikacije, što nije bio slučaj za vreme predsjednika Bajdena, tako da u tom smislu je dobro da oni razgovaraju, pa čak i da se ne slažu, ali ja mislim da Kreml ne gleda i ne analizira njegove govore toliko koliko dešavanja na terenu, informacije sa terena i naravno šta i ove izjave, ove zvanične komunike i deklaracije koje dolaze sa samita poput ovoga u Ankari.
1: Radojković dodaje da Sjedinjene države pokušavaju da izvuku iz ove situacije lepo i korisno, lepo u smislu da na oko bude prijatno evropskim saveznicima u NATO, da oni podržavaju Zelenskog, a sa druge strane korisno, da malo zauzdaju ukrajinski režim da ne provocira Rusiju, jer zapravo žele da imaju konkretne, ako ne dobre odnose sa Moskvom. Nemačka je glavna industrijska baza za naoružavanje kijevskog režima, međutim sada se opravdano sumnja da je Berlin iza napada na civilne mete koje se nalaze na teritoriji Rusije, uključujući i napade na samu Moskvu. Ovo izazvalo paniku u Nemačkoj jer bi svaka od njihovih fabrika koja proizvodi naoružanje za Zelenskog mogla postati legitimni vojni cilj. Vojni analitičar i novinar Andre Mlakar kaže za Sputnik da se za ovu fabriku znalo i ranije, a da se nemački kancelar Merz aktivno sprema za rat sa Rusijom.
9: Ta kompanija, inače nemačka, nije nikakva tajna. Ona postoji već naravno nekih 2-3 godine. Nego stvari o tome što je sada objavljeno po prvi put, ali postoji pretnja, taj Damoklov mač ruski koji visi nad njima, i to je da je kompanija provaljena da radi za Ukrajince i da snabdeva dronovima ukrajinsku vojsku. A pri tome dronovi se inače koriste u napadima na Rusku federaciju.
1: Iz ovog razloga su nastali strah i panika da bi Rusija u nekom trenutku mogla upotrebiti određena sredstva, ne samo rakete, već možda i sabotaže, kojima bi se narušila proizvodnja dronova ili zaustavila kompanija. Nekada dominantni samo u istočnoj Nemačkoj, AfD, koji se zalaže za ukidanje pomoći Ukrajini i što skorije mirovne pregovore, sada dobija podršku i na severu i na jugu i u centralnoj Nemačkoj, što dovoljno indikativno govori o stavovima nemačkog naroda o daljoj militarizaciji i sukobu sa Rusijom. Sve veći broj sukoba između građana i pripadnika vojnog odseka i policije ukazuje na rastuće nezadovoljstvo ukrajinskog društva, ocenjuje Ivan Skorikov, šef odeljenja za Ukrajinu Instituta zemalja ZNDA. Prema oceni sagovornika, problem nedostatka ljudstva na frontu doveo je do prinudne mobilizacije, što produbljuje strah u narodu, izaziva neposlušnost građana i podstiče otpor. Poslednji incident zabeležen je u Lavovu, bastionu ukrajinskog nacionalizma, gde je oko 200 Ukrajinaca učestvovalo u masovnom sukobu sa pripadnicima vojnog odseka i policije.
10: Objektivno što na Ukrajini.
3: U ukrajinskom društvu se teritorijalni centri za regrutaciju doživljavaju kao kazneni odredi. Lovci na obične Ukrajince koji ne žele da ratuju. To što je sve više tuče, akcija neposlušnosti, pojedinačnih ili masovnih, kao što se nedavno dogodilo, govori o tome da oružane snage Ukrajine zaista imaju ozbiljan problem sa nedostatkom ljudstva, odnosno da postoje veliki problemi sa mobilizacijom.
1: Skoriko smatra da će vlasti verovatno morati da reaguju na ovakve slučajeve i da će pojedinci biti kažnjeni kako bi se poslala poruka javnosti. Prema njegovoj oceni, sam trend prisilne mobilizacije teško će biti zaustavljen, jer vlasti nemaju mnogo drugih načina da obezbede nove vojnike za front. Navodi da su pokušaji da se ljudi motivišu različitim pogodnostima kroz novčane nagrade, obećanja o karijernom napretku i druge benefite uglavnom iscrpljeni. Prema njegovim rečima, broj ljudi koji su dalje spremni da se dobrovoljno priključe vojsci sve je manji. Poljska bi trebalo ovih da bude domaćin prvih međunarodnih vežbi za osiguranje bezbednosti Ukrajine. U vežbama će učestvovati francuske i britanske trupe, a njihov cilj je da se obezbedi brzo raspoređivanje NATO trupa u Ukrajinu, kako je rečeno, odmah nakon potpisivanja prekida vatre i prestanka neprijateljstava. Profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, kaže da ne čujemo prvi put ovu, kako je podvukao, opasnu ideju.
11: Države Evrope koje imaju najveću vojnu moć razmišljaju konstantno o tome da ne ulaze u ovu fazu sukoba na prostor Ukrajine, jer bi to značilo uključivanje u sami rat. Pa se ta ideja i strategija modifikovala na taj način da pod plaštom nekakvih ili mirovnih snaga ili bilateralnog sporazuma između samog NATO pakta i Ukrajine nakon takozvanog mira između Ruske federacije i Ukrajine dozvoli ulazak tim snagama na prostor Ukrajine. I to je najveća varka i najveća opasnost za bezbednost Evrope, što bi oni iskoristili taj bezbednostni vakuum nakon uspostavljanja mira između Ukrajine i Ruske federacije.
1: Naš sagovornik je uveren da Moskva pomno prati strategije vodećih zemalja Zapada, pre svega evropskog dela NATO-a. Kovač ukazuje na britanski plan militarizacije Ukrajine i pripreme za neki novi rat.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da Međunarodni krivični sud u Hagu predstavlja pretnju po Sjedinjene države, nakon čega je krenuo u kampanju otpora prema sudu. On je dodao da će celokupna moć američke vlade biti usmerena ka tome da se sistematski onemogući delovanje suda. Advokat Goran Petronijević kaže da je američka objava rata Međunarodnom sudu odličan pokazatelj šizofrene situacije u kojoj se pokušaj suverenizacije Amerike odvija paralelno sa jakim uticajem neoliberalizacije liberala koji Ameriku nastoje da vrate na globalističku liniju.
12: To govori da oni jednostavno jeziku suverenizma pokušavaju da pokažu da je to suprotna ideološka strana, vrednostno suprotna strana, a to je globalizam. Međutim, ono kako se oni ponašaju, to upravo govori da oni nisu mrtnuli iz tog perioda u kome su oni bili predvodnici neoliberalnog globalizma. Iz tog perioda kada su oni gazili međunarodno pravo i zamenjivali ga pravilima. Pravilima koje uvode silom. Dakle, pravo je ono što se dogovori, potpiše i sprovodi. Pravilo je ono što se nameće silom. Iza pravila postoji sila, a iza prava postoji dogovor. I to je osnovna razlika.
1: Što se tiče međunarodnog prava, Međunarodni krivični sud u Hagu je nastao na osnovu Rimskog statuta, objašnjava Petronijević. To je bila dobra ideja univerzalne pravde, ali sam sud je od početka imao probleme koji su ga ozbiljno kompromitovali. Nakon godina dokazane nekompetentnosti da sudi osuđuju po pravu, a ne po pravilu sile, podizanja lažnih optužnica, zasebnih pravila po kojima se sudi čitavom svetu sem Americi i nakon ovog Rubijevog pokretanja rata protiv suda, samo instituciji ne prostaje više kredibiliteta i osuđena je na propast, kaže Petronijević. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump nedavno je najavio početak proizvodnje naoružanja u američkim automobilskim kompanijama koje imaju slobodne proizvodne kapacitete. Među oružjem koje bi se proizvodilo, kako je rekao, naći će se i rakete Patriot i Tomahawk. Tvrdi da je Detroit sa gigantima kao što su General Motors i Ford veoma zainteresovan za proizvodnju oružja. Američki mediji s druge strane ističu da je sukob Sjedinjenih Država s Iranom značajno iscrpeo zalihe naoružanja i otvorio pitanje spremnosti Američke države za moguće nove sukobe. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović za Sputnik kaže da će za obnovu tih zaliha biti potrebno najmanje nekoliko godina. Pa to stvarno može biti jedan od razloga zašto se fabrike automobila sada u suštini pretvaraju u vojne. Međutim, on smatra da je glavni razlog za sve ovo drugačije, to jest ekonomske prirode.
13: Zato što im sve ide izbrdo, da im se ne bi stovarilo berza, da se ne bi pokazalo da im automobilska industrija ima nenormalan pad profitabilnosti, što bi povuklo pad berza. Onda oni izmišljaju nove poslove za svoju civilnu industriju, ne bi li nekako održali poverenje investitora u te akcije.
1: Pavlović dodaje da su autogiganti, pre svega General Motors i Ford, uložili stotine milijardi dolara u prelazak na električne automobile, ali je potražnja za njima drastično opala. Čak i uz visoke carine na strana vozila, koje su na uvoz kineskih vozila za sada 100%, domaći automobili su i dalje preskupi za prosečnog Amerikanca.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Srbija i Sjedinjene Države pokrenule su strateški dijalog. Odluku o pokretanju tog procesa donela je američka administracija. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je reč o jednom od najznačajnijih pomaka u bilateralnim odnosima u posljednjih nekoliko godina. On je dodao da je strateški dijalog sa Sjedinjenim Državama važan i zbog državnih i nacionalnih pitanja, pre svega Kosova i Metohije, Republike Srpske, kao i očuvanje unutrašnje stabilnosti Srbije. Istakao je da će Beograd nastaviti da vodi, kako je naveo, izbalansiran u spoljnu politiku uprkos unapređenju odnosa sa Vašingtonom.
14: Ako se taj strateški dijalog organizuje po principu imamo zajedničke neprijatelje, ajde da sarađujemo, to moglo da bude sjajno. Evo sad smo vidjeli, Amerika je objavila džihad Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu, koji je direktan potomak onog neslavnog Haškog suda koji je nas progonio godinama. Jeste za račun Amerike, ali to je bila, ajde da kažemo da je Americi sada bila drugačija vlast. A mogli bismo isto tako da kažemo dobro, lepo, ajde sad pomozite da se dezavuišu presude tog lažnog suda koji ste vi osnovali, pa pokažete svetu da imate na osnovu čega da se žalite. A imamo mnogo, mnogo osnova da sarađujemo sa Amerikom o stvarima koje su nama važne, a ne samo da se nudimo za stvari koje su Americi važne. I mislim da Amerika čak i neće pokretati pitanje Rusije ili Kine ako ga mi ne pokrenemo, u smislu hoćete da prestanemo.
1: Odnos Banja Luke i Vašingtona može da postane primjer i za saradnju Srbije sa Sjedinjenim Državama, smatra Malić, i dodaje da zvanični Beograd svoje odnose sa Rusijom i Kinom ne treba da stavlja pod hipoteku. Šta više, dobri odnosi za druge dve svetske velesile su prednost za Srbiju u razgovorima sa Amerikancima, jer otkad je Brisel sa vlasti u Mađarskoj uklonio Viktora Orbana, Vašington je izgubio posrednika koga su imali u odnosima sa Moskvom i Pekingom i sada im je potreban neko drugi, zaključuje Malić za Sputnik. Sjedinjene Američke Države saopštile su da čekaju stvaranje uslova za pokretanje strateškog dijaloga s takozvanim Kosovom, naglašavajući da to uključuje ispunjavanje obaveza Prištine prema, kako su rekli, srpskoj manjini. Portparol američkog State Departmenta je podsjetio da je strateški dijalog sa Prištinom suspendovan zbog zabrinutosti u vezi s postupcima tehničke vlade Kosova. Diplomat i bivši ambasador dr. Zoran Milivojević kaže da ne treba da budemo iznenađeni što Amerika neće da nastavi rat na strateškom dijalogu sa Prištinom, dok ne reši obaveze prema srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji.
15: Oni su obustavili taj strateški dijalog zato što su nezadovoljni politikom Prištine. Dakle, to nije ništa novo i to je poznata činjenica. Politika vlade koju sprovodi Kurti ne odgovara interesima ove administracije. I tu je srpsko pitanje jedno od ključnih pitanja. I to što kažu da se ispune obaveze, ne znam na šta misle, ali verovatno misle i na zajednice srpskih opština i ne znam šta još treba precizirati. Ono što je sasvim sigurno, to je jasan znak i jasna poruka da Amerikanci u ovoj administraciji znatno više i znatno direktnije vode računa o srpskom faktoru i o srpskim interesima.
1: Sjedinjene Države su u septembru prošle godine suspendovale strateški dijalog sa takozvanim Kosovom zbog niza jednostranih poteza vlade u Prištini, koji su prema navodima Vašingtona podigli tenzije, ograničili mogućnost saradnje i bili usmereni na sprečavanje kosovskih Srba da učestvuju u političkom životu. Albanski premijer Edi Rama proglasio je nepostojanje srpske autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i okrivio Srbiju da ne prihvata realnost, a to je, kako kaže, da postoji samo takozvana Republika Kosovo. Profesor dr. Aleksandar Đikić, predsjednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, kaže da se Rama ovime nije samo oglušio međunarodno pravo i rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, po kojoj je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, već je udario i na suverenitet zemlja koja je priznala članica Ujedinjenih nacija. U svemu ovome, dodaje on, nema nikakvog iznenađenja, jer separatistička priča Albanaca nije od juče.
16: To je priča koja traje barem, a možda i 200 godina. To što Rama kao predsjednik Albanije izjavljuje ne razlikuje se mnogo od politike koje je vodio i u vreme komunizma, recimo Enver Hoxha. Tako da se tu radi o jednom projektu koji ja stvarno uvek podsjeća ljude da nikad ne zaborave da se to radi o jednom istorijskom procesu koji se dešava nama, koji nas skupo košta i biološki i ekonomski i vojno i kako god hoćete, a koji mi ne vidimo. U stvari radi se o formiranju jedne države poprilično velike na teritoriji Balkana koje se prostiže, što bi ja rekao, kratko od Krfa do Pančićevog vrha.
1: U prilog svoje teorije naš sagovornik navodi da je nemoguće da proterivanje 250.000 Srba sa Kosova i Metohije 1999. kao i pogrom 2004. niko u svetu nije registrovao čak ni kao egzodus, to je proterivanje jednog naroda sa vekovnih ognjišta. Đikić dodaje da bi Srbija trebalo da otvoreno reaguje na ovu Raminu izjavu, bilo putem diplomatske note, zvanično protesta ili na kraju krajeva obraćanja Savetu bezbednosti, jer kako kaže, što mi više ćutimo, to se oni osjećaju snažnije. Oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u Kijevu izjavio da realnost Srbije kada je reč o Kosovu i Metohiji nije laka, ali ukazao na to da nije ni onako kako je vidi premijer Albanije, izrazio nadu da će se stvari po pitanju južne srpske pokrajine rešavati mirnim putem, to jest dijalogom i kompromisima. Pitanje reintegracije srpskih sudija i tužilaca na Kosovo i Metohiji razmatra se u okviru šireg procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine, poručio je portparol Evropske unije, dodavši da je Evropska unija dosledno pozivala Srbiju da podstakne, a Kosovo da omogući reintegraciju pravosudnog osoblja iz redova srpske zajednice. Istoričar sa Kosova i Metohije Miloš Damjanović kaže da je predlog Evropske unije o pokretanju procesa reintegracije po svim posljedicama koje će izazvati katastrofalan i čak poguban po srpski narod i srpske interese.
17: Sigurno ne bi došlo do integracije koja bi bila rezultat ispunjavanja onih zahtjeva zbog kojih su srpske sudije napustile te utonačene ustanove. Nego, naprotiv, dakle, ovdje bi se omogućili integraciju time što se zahtjevi srpskih sudija ne bi ispunili, a naravno da dakle, oni bi pristali dakle, na bezuslovno integrisanje, dakle, koje čak možda podrazumijeva dakle, sada dakle, još neko dodatno obespravljivanje, šikaniranje, dakle, još slabljenje pozicija dakle, i njih samih državnih činovnika, otvoreno rečeno, i uopšte dakle, generalno kao da kažemo reprezenata i predstavnika srpskog naroda na Kosovu.
1: U svakom slučaju, tvrdi naš sagovornik, integracija ne bi donela ništa dobro Srbima na Kosovu, kao što ni svi drugi politički i društveni procesi koji se tamo odvijaju nisu doneli ništa dobro. Te sudije praktično neće imati nikakva stvarna ovlašćenja, napominje Damjanović, a moraće da postupaju po zakonima pisanim u interesu druge izrazito antisrpske strane. Savet Evropske unije imenovao je novog specijalnog predstavnika Evropske unije za Kosovo i Metohiju, Nemca Dirka Šibela, osvedočeno antiruski nastrojenog diplomatu sa dugogodišnjim stažom upravo vezanim za zemlje poput Rusije, Ukrajine i Belorusije. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže da je sigurno da od ovog imenovanja Srbi na Kosovo i Metohiji, ali ni Srbija, ništa dobro ne mogu da očekuju.
18: Koliko će da bude loše, to ćemo vrlo brzo da vidimo, ali sigurno nije postavljen tu da bi rešavao problem srpskog naroda, nego da zagoča još život da odvoje. Sad, model kako će oni to raditi, kako će koristiti, šta će uraditi on, koje su mu dali ovlašćenja, ne možemo to baš sad da znamo, ali ono što znamo od početka jeste da su najveći sponzori kosovskog separatizma, jeste Nemačka, Britanija i skoro Amerika, ali znamo da Nemačka je predvodnik.
1: Šibel će dužnost preuzeti 1. septembra sa početnim mandatom od 2 godine i naslediće Ajva Orava, do skorašnjeg šefa kancelarije Evropske unije u Prištini. Kako se navodi u saopštenju saveta, mandat specijalnog predstavnika Evropske unije usmeren je na promociju stabilnog, demokratskog i multietničkog Kosova kroz podršku njegovoj evropskoj perspektivi putem ciljane javne komunikacije i aktivnosti na terenu.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Spoljnopolitički interesi Rusije i Kine poklapaju se u više od 90% slučajeva, pa i u slučaju Srbije i Balkana. Kineski i ruski stavovi saglasni su o ključnim pitanjima kao što su pitanje Kosova i Metohije, statusa Republike Srpske i potkopavanja međunarodnog prava i Dejtonskog sporazuma. Ovako, povodom četvrt veka od potpisivanja rusko-kineskog ugovora o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji, stavove dve vele sile prema Srbiji i regionu komentariše dopisnik agencije BRICS iz Beograda Dragoljub Bosnić. On podsjeća na rusku i kinesku podršku Srbiji u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom kosovsko-metohijskog pitanja, kao i njihovo zalaganje za uklanjanje kolonijalne uprave iz BiH.
19: Još će to tek u narednom periodu, kao što su već ove naše vlasti najavile, ali u svakom slučaju vidimo tu velike pomake koji su od suštinskog značaja za zemlju kao što je Srbija, koja je okružena neprijateljskim vojnim savezom i koja na neki način mora da se brani, mora da ima nekakvu tu vojnu osnovu koja bi joj omogućila da se odbrani i da zadrži kakav takav suverenitet.
1: Rusija i Kina upućeni su jedna na drugu, čak i kada ne bi htjeli da sarađuju, bile bi i primorane na to zbog agresivnosti zapadnih država na čelu sa Sjedinjenim Državama. S druge strane, međusobnu saradnju vide kao jedini put u budućnost jer ne žele sukob. To je, kako Bosnić smatra, osnova rusko-kineskih odnosa. Dok Rusija ima energente i tešku industriju, Kina ima najveću industriju široke potrošnje na svetu i bez njih napredovanje svetske ekonomije je nezamislivo. Odnos Rusije i Kine je osnova tog sveta budućnosti, zaključuje Bosnić.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Izložba Upoznajte srpsko stradanje, koja se trenutno održava u Njujorku, može samo skromno da doprinese upoznavanju američke javnosti sa stradanjem Srba u ratovima u bivšoj SFRJ. Druge izložbe, okrugli stolovi, kao i posete delegacija predstavnika udruženja žrtava rata, također su planirani za naredni period, tako da je mobilna izložba Upoznajte srpsko stradanje samo početak velike kampanje u Sjedinjenim Državama, objašnjava Obrad Kesić, nekadašnji direktor predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu i aktualni ambasador BiH pri Evropskoj uniji.
20: Videli smo jedan ozbiljni zaokret koji je povezan sa nekim važnijim pitanjima, to jeste da Sjedinjene Američke Države pod predsjednikom Trumpom više ne žele niti hoće da se mešaju u izgradnju nacionalne države ili te projekte vezano za izgradnju država kroz ceo svet. To je otvorio prostor da bi administracija, ali bi rekao i šire javnost u Vašingtonu, malo se više upoznaju sa aktualnim pitanjima i sa situacijom u u Bosni i Hercegovini, gde Republika Srpska prvi put ima otvoren prostor da može da iznosi svoje stavove. Tako i sa pitanje žrtava ratova na prostoru bivše Jugoslavije.
1: Svi ovi faktori uticali su da nastane nova situacija u kojoj se Republika Srpska tretira ne samo kao partner za očuvanje mira u BiH, već kao pouzdani partner u kontekstu novo definisanih američkih interesa na prostoru Zapadnog Balkana. Osim u Americi, izložba Upoznati srpske žrtve biće prikazana i u nekim evropskim gradovima. Uz nju će se održavati panel diskusije klasične izložbe o stradanju Srba, a na društvenim mrežama već traje kampanja, zaključuje Kesić. U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
0: Narodni. Radio Novosti.

Ma... Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.

Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.